Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: погода.
1: У неділю 14 червня у Білій церкві Рукитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А в Україні починається перший етап трансформації сил оборони. Він передбачає нові умови проходження служби, оновлену систему виплат, три типи контрактів, механізм накопичувальної відстрочки та додаткові інструменти управління особовим складом. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зміниться система грошового забезпечення військових. Середній рівень виплат для піхотинців може становити близько 300 тисяч гривень на місяць. Максимальний – до 460 тисяч гривень, залежно від завдань. Також передбачено базове грошове забезпечення в розмірі 20 тисяч гривень, додаткові виплати за перебування на позиціях, участь в ударно-пошукових діях та штурмових операціях. Крім того, мінімальне забезпечення військовослужбовців у тилу планується підвищити з 20 до 30 тисяч гривень. Зокрема, будуть підвищені виплати для командування бойових підрозділів. Серед інших змін анонсовано запуск системи підтвердження перебування військових на позиціях для забезпечення прозорості виплат та оперативного реагування у випадках поранення. Також планується відкриття ринку рекрутингу іноземців через приватні рекрутингові компанії, розширення можливостей переведення військовослужбовців через застосунок «Армія Плюс» та впровадження системи оцінювання ефективності бригад. Окремо анонсовано запуск обмеженого у часі механізму повернення до служби для військовослужбовців, які самовільно залишили частини із можливістю самостійного вибору підрозділу та командира. Комплекс змін має на меті підвищення спроможності сил оборони та вдосконалення системи управління військовою службою. Комітети Збройних сил Сенату Сполучених Штатів Америки в рамках одного законопроєкту схвалив виділення 750 мільйонів доларів на допомогу Україні і перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Законопроєкт також забороняє використання будь-яких коштів для визнання суверенітету Росії над українськими територіями та зобов'язує американські структури надавати Києву розвідувальну підтримку для захисту та повернення цих територій. Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Калас рішуче захистила свою інституцію, яка бореться з пропозиціями про її радикальну реформу. Калас відповіла на документ французького уряду, в якому були висунуті радикальні варіанти щодо дипломатичної служби, зокрема повне переведення її під контроль Європейської комісії. Колишня прем'єр-міністр Естонії, яка обіймає посаду головного дипломата ЄС з 2024 року, зазначила, що вітає дискусію щодо реформи. Однак вона підкреслила, що ролі та обов'язки інституцій ЄС чітко визначені в договорах. Ця рамка залишається незмінною. В Умані відбулося урочисте свято для випускників 9 класів закладів загальної середньої освіти громади. Цей день став особливим для сотень юнаків і дівчат, які завершили важливий етап свого життя. Позаду 9 років навчання, щирої дружби, перших перемог, відкриттів і спогадів, а попереду нові мрії, нові знання та нові можливості. Із теплими словами привітання до випускників звернулася міський голова Ірина Плетньова, побажавши молоді сміливо йти вперед, вірити у власні сили та ніколи не втрачати любові до рідного міста та України. Під час урочистостей пам'ятними відзнаками та подарунками відзначили випускників, які отримали свідоцтва з відзнакою.
1: Бліц Ньюс.
3: Моя сила прокидається, такий пилив.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Бліцфан! Алкоголь продають з 21 року тому, що інакше на всіх не вистачить.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: У неділю 14 червня у Білій церкві Рукитному Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: кіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Помаранчева

Блицфан. Турист Іван кинув пити і за тиждень почав припоминати, що 10 років тому приїхав у це село просто порибалити.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: У неділю 14 червня у Білій церкві Рукитному Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
2: Blitz гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У 5 областях України зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував нову контрактну систему із зрозумілими умовами та чіткими термінами служби. За його словами, тепер існуватиме три види контрактів. Піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців для цивільних, на 10 місяців для чинних військових та від 6 місяців для військових, які раніше звільнилися зі служби. Бойовий контракт на 24 місяці для пілотів-безпілотників, операторів НРК, артилерістів, фахівців РЕП та інших бойових спеціальностей. Базовий контракт на 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади. На реалізацію планів стійкості регіонів держава спрямує 67,8 мільярдів гривень завдяки змінам до державного бюджету, які підтримала Верховна Рада. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ще 9,6 мільярдів гривень на реалізацію проєктів передбачили місцеві бюджети. Водночас уряд працює над залученням додаткового міжнародного фінансування. Перший цикл заслуховування регіонів щодо виконання планів стійкості завершено. Найкращі результати, за словами глави уряду, наразі демонструють Рівненська, Житомирська та Черкаська області. Також уряд розширює програми підтримки населення та бізнесу в межах підготовки до опалювального сезону. В Умані відбулося урочисте свято для випускників 9 класів закладів загальної середньої освіти громади. Цей день став особливим для сотень юнаків і дівчат, які завершили важливий етап свого життя. Позаду 9 років навчання, щирої дружби, перших перемог, відкриттів і спогадів, а попереду нові мрії, нові знання та нові можливості. Із теплими словами привітання до випускників звернулася міський голова Ірина Плетньова, побажавши молоді сміливо йти вперед, вірити у власні сили та ніколи не втрачати любові до рідного міста та України. Під час урочистостей пам'ятними відзнаками та подарунками відзначили випускників, які отримали свідоцтва з відзнакою.
1: Бліц Ньюс.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав, що

0: Blitz Fun.
1: Все ще чекаю, коли мені в житті знадобляться дециметри.

0: людей у світі, їм тебе не замінить.
1: Блиц погода.
2: У неділю 14 червня у Білій церкві Рукитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
1: Блиц погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Сьома година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

0: Блицфан.
1: Все більше сучасних жінок відкривають для себе другу пляшку вина.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

0: краще чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 відмінків від настарикам вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія Агенмаркет 5386.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про заповіт, написаний надзвичайно коротко, але сповнений питань. 19 березня 1842 року в Санкт-Петербурзі було належним чином засвідчено заповіт сенатора графа Владислава Гжегоша Браницького. Ми не маємо свідчень про його тривалу хворобу, яка могла б пояснити поспіх у такій серйозній справі. Втім, сам документ вражає своєю лаконічністю. Заповіт містив лише одне ключове розпорядження. У разі смерті сенатора вся його рухома і нерухома власність переходила у довічне володіння дружини – графині Ружі Станіславівни Спотоцьких. Вона отримувала право користуватися маєтками, капіталами та прибутками без звітування і обмежень. Сенатор окремо наголошував, цей акт остаточний і не підлягає жодним тлумаченням чи змінам. Лаконічність документа дивує, якщо зважити на масштаби його статків. Лише кількість кріпаків чоловічої статі у володіннях Браницького в Київській та Волинській губерніях обчислювалася десятками тисяч. При цьому у заповіті не згадано ані дітей, ані інших родичів, лише дружину, якій довірено все. На момент укладання заповіту сенатору було близько 59 років. Уже наступного року він в доброму стані здоров'я вирушив до Варшави, де раптово помер уночі з 14 на 15 серпня, ймовірно, від апоплексії. Після отримання дозволу тіло перевезли до Білої церкви і поховали в родинному склепі під костьолом святого Іоанна Хрестителя. І саме тому короткий заповіт сенатора викликає запитання. Чи був він проявом абсолютної довіри до дружини? Чи наслідком складних родинних обставин, про які джерела воліють мовчати? А можливо, це була історія великого кохання, у якій довіра виявилася сильнішою за розрахунок. Історія не завжди дає відповіді. Іноді вона залишає нам лише загадки.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
3: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україні починається перший етап трансформації Сил оборони. Він передбачає нові умови проходження служби, оновлену систему виплат, три типи контрактів, механізм накопичувальної відстрочки та додаткові інструменти управління особовим складом. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зміниться система грошового забезпечення військових. Середній рівень виплат для піхотинців може становити близько 300 тисяч гривень на місяць. Максимальний – до 460 тисяч гривень, залежно від завдань. Також передбачено базове грошове забезпечення в розмірі 20 тисяч гривень, додаткові виплати за перебування на позиціях, участь в ударно-пошукових діях та штурмових операціях. Крім того, мінімальне забезпечення військовослужбовців у тилу планується підвищити з 20 до 30 тисяч гривень. Зокрема, будуть підвищені виплати для командування бойових підрозділів. Серед інших змін анонсовано запуск системи підтвердження перебування військових на позиціях для забезпечення прозорості виплат та оперативного реагування у випадках поранення. Також планується відкриття ринку рекрутингу іноземців через приватні рекрутингові компанії, розширення можливостей переведення військовослужбовців через застосунок «Армія Плюс» та впровадження системи оцінювання ефективності бригад. Окремо анонсовано запуск обмеженого у часі механізму повернення до служби для військовослужбовців, які самовільно залишили частини із можливістю самостійного вибору підрозділу та командира. Комплекс змін має на меті підвищення спроможності Сил оборони та вдосконалення системи управління військовою службою. Комітети Збройних сил Сенату Сполучених Штатів Америки в рамках одного законопроєкту схвалив виділення 750 мільйонів доларів на допомогу Україні і перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Законопроєкт також забороняє використання будь-яких коштів для визнання суверенітету Росії над українськими територіями та зобов'язує американські структури надавати Києву розвідувальну підтримку для захисту та повернення цих територій. Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Калас рішуче захистила свою інституцію, яка бореться з пропозиціями про її радикальну реформу. Калас відповіла на документ французького уряду, в якому були висунуті радикальні варіанти щодо дипломатичної служби, зокрема повне переведення її під контроль Європейської комісії. Колишня прем'єр-міністр Естонії, яка обіймає посаду головного дипломата ЄС з 2024 року, зазначила, що вітає дискусію щодо реформи. Однак вона підкреслила, що ролі та обов'язки інституцій ЄС чітко визначені в договорах. Ця рамка залишається незмінною. В Умані відбулося урочисте свято для випускників 9 класів закладів загальної середньої освіти громади. Цей день став особливим для сотень юнаків і дівчат, які завершили важливий етап свого життя. Позаду 9 років навчання, щирої дружби, перших перемог, відкриттів і спогадів, а попереду нові мрії, нові знання та нові можливості. Із теплими словами привітання до випускників звернулася міський голова Ірина Плетньова, побажавши молоді сміливо йти вперед, вірити у власні сили та ніколи не втрачати любові до рідного міста та України. Під час урочистостей пам'ятними відзнаками та подарунками відзначили випускників, які отримали свідоцтва з відзнакою.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
4: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
4: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
4: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
4: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
4: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
6: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Того артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: года.
1: У неділю 14 червня у Білій церкві Рукитному у Маніфастові та Богославії очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя. Дзвінки всі до тарифів вашого оператора.
4: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
1: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
7: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
1: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
7: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
1: Їхні успіхи і невдачі.
7: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
1: Слухайте щодня о 23:00.
6: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
3: Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
6: Безкоштовна лінія.
5: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM. 067 280 4030.
8: Радіо Blitz FM.
9: It's rising over me and you.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Ранкова білка.
1: Краще за місяць.
4: Ну що ж, друзі, всім хочеться сказати зараз дуже бадьоро доброго ранку, тому що до мене сьогодні завітав незвичайний гість. Ми дуже раді бачити його знову в нашій студії. До мене сьогодні в гості прийшов начальник відділення комунікації 114-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Це лейтенант Олексій Копишинський. Доброго ранку.
5: Всім бажаю міцного здоров'я, вітаю студію, вітаю всіх радіослухачів радіо Бліц FM. І користуючись нагодою, хочу передати вітання від командира 114-ї бригади полковника Вадима Боднара, подякувати вашій редакції, подякувати всім журналістам, всім медіа, від містечкових медіа до національних медіа, які висвітлюють нашу визвольну війну. І з нагоди Дня журналіста, який ми святкували 6-го, червня, дозвольте вам від командира 114-ї бригади полковника Вадима Боднара, вашій редакції, вручити цей прапор 114-ї бригади. Нехай він слугує вашій радіостудії.
4: Друзі, тут у нас поза ефіром просто неймовірно дякую, дуже величезний, такий красивий, славетний прапор. Дякуємо дуже, він обов'язково посяде своє місце в нашому музеї, в музеї нашого радіо Бліц FM. Дякуємо неймовірно і від нас теж величезне спасибі всім вам і командуванню вашої частини, і кожному вашому бійцеві за вашу щоденну працю. Дякуємо дуже. Ну і сьогодні, друзі, ми будемо переказувати вітання і постійно бути поруч із всіма, хто дотичний до 114-ї бригади. Якщо у вас хтось там служить, дорогі наші слухачі, якщо у вас там є знайомі, друзі, ваші родичі, робіть гучніше і, звичайно, нагадайте, що всі, хто зараз можуть приєднатися, приєднуйтеся, адже ми надсилаємо всім-всім-всім вітання і огортаємося так теплом наших сердець і, звичайно, подякуємо. Ну і, друзі, будемо сьогодні багато говорити про 114-ту бригаду, зокрема, з нагоди того, що зовсім нещодавно бригада святкувала свій 8-й день народження. Тож, і від нас вам величезні вітання і знову просто не втомлююся. Дякувати вам величезне спасибі за те, що ви присвятили всі ваші життя захисту нас, зокрема кожного українця і всієї нашої української землі. Дякуємо дуже. І поговоримо просто зараз про ваш шлях, пане Олексію. Що вас привело саме у 114-ту бригаду? Чому вона?
5: Ну, мій шлях почався ще з 2014 року. Я був добровольцем ще в складі добровольчого батальйону «Свята Марія». Це 2014 рік, це бої за Маріуполь. Потім мій шлях після того, як ми повернулися зі Сходу, був повністю і тісно пов'язаний зі спортом. Ми з нашими друзями, безпосередньо з Дмитром Киришуном, створили Білоцерківську організацію спорту «БОС» і почали активно в Білоцерківській громаді, в Білоцерківському районі популяризувати здоровий спосіб життя, пропаганду спорту, заохочення спортсменів, проведення спортивно-масових заходів. І для мене все моє життя пов'язане зі спортом. А вже коли почалася повномасштабна війна, я разом зі своєю родиною опинився в окупації під Бородянщиною. Це населений пункт Клавдіо Тарасове. І я, моя родина, моя сім'я, моя донька, мама, брат, брата-син, брата-дружина, тобто моя дружина, моя теща, ми всі нашою великою родиною знаходилися в окупації. І ми разом з хлопцями, з колишніми атовцями, з усіма мешканцями селища, з колишніми мисливцями організували таку місцеву самооборону. Ми зайняли позиції на не буду наголошувати, на якій ділянці. Ми здійснювали відеоспостереження через камери відеоогляду, які знаходилися на певних ділянках Бородянського району. Ми спостерігали за рухом ворожої техніки, передавали її нашим суміжним підрозділам, які знаходились на околицях, і, повірте мені, фейерверк був знатний. Також на нашому рахунку є трофейна техніка, транспортно-навантажувальна машина «Ураган» з 16 ракетами. Який досвід? Чому? Тому що в той час була тотальна невизначеність, тотальний інформаційний колапс. Всі бачили жахливі кадри з Бучі, всі бачили жахливі руйнування Бородянки. Ми, власне кажучи, знаходилися в 8 кілометрах від Бородянки. Ми чули, як авіація просто завдає нищівних ударів, ну, по мирному населенню Бородянки. До нас в селище в імпровізований стабілізаційний пункт привозили поранених, і з числа цих поранених було дві дівчинки, які отримали вогнепальні поранення в голову. Одну дівчинку вдалося врятувати, інша дівчинка, на жаль, загинула. І ті звірства, які ворог чинив на Київщині, і всі ті злочини проти людства, я вважаю, що вони мають бути однозначно покарані кожен. І всі наші українці як один стали на захист нашої країни, і з числа нашої бригади, це перші добровольці, які доєдналися до 114-ї бригади, це було більше 5 тисяч добровольців. Бригада була сформована в кожному районі нашої Київської області, в кожному районному центрі є по територіальності батальйон. І ось, власно кажучи, ми можемо сміло сказати, що ми захищали Україну, захищаємо свій дім, тому що наші військовослужбовці представлені з кожного куточку нашої Київщини, наших всіх районів, всіх громад і всієї України в цілому.
4: І ви для себе обрали саме 114-ту через те, що туди пішли ваші побратими, ті, з ким ви прожили ось цей бойовий досвід на самому початку повномасштабки?
5: Саме так. Коли мені разом з родиною вдалося виїхати з окупації, тому що там в нас вже взяли одного полоненого, це наш товариш Костя, він, до речі, більше 2,5 років пробув у полоні, і дякуючи Богу, його вдалося звільнити з полону. І вже почалися фільтраційні заходи, а оскільки там моя фотографія постійно майоріла на сайтах ДНР, ЛНР, як карателі, як преступники проти ДНР, тому, ну, я вже розумів, що мені потрібно виїжджати з окупації, десь доєднуватися до сил оборони вже за межами свого населеного пункту. Так я приїхав в Білу Церкву, вже на той час був сформований волонтерський штаб і формувалися добровольчі формування Білоцерківської міської територіальної громади. І я, власне кажучи, увільнився від посади начальника управління молоді та спорту Білоцерківської міської ради і доєднався до лав добровольчого формування Білоцерківської міської територіальної громади номер 1. Задачі були різні, це від довозу гуманітарної допомоги на окуповані території, це і охорона об'єктів критичної інфраструктури, це і патрулювання по місту, по громадам, по районам, також на підрозділи добровольчого формування були покладені функції, ми допомагали нашим бригадам, які знаходяться на території нашої громади, доставляти тіла наших загиблих хлопців на щиті, ми повертали наших героїв, це ми співпрацювали з 72-ю бригадою, зі 114-ю. Далі, коли наші сили оборони вибили ворога з Київщини, ми нашою командою і ДФТГ, і небайдужих друзів, волонтерів, бізнесменів долучилися вже до гуманітарної місії. Ми одні з перших доставили гуманітарну допомогу в деокуповану Бородянку.
4: Після повернулися того, туди все-таки?
5: Так, і я все ж таки повернувся до рідної домівки, зміг побачити маму, тому що тотально, ну, мама відмовилась виїжджати на той час. Вона сказала, я свою будинку нікуди не поїду, а мені, ну, свою родину треба було вивезти. От, після того, коли вже відбили ворога повністю з Київщини, був даний кліч організувати загони, якими необхідно було вирушити з технікою на розбори завалів вже в деокуповану Бородянку, Бучу, Ірпінь. І багато наших добровольців з наших ДФТГ місцевих вирушили вже розбирати завали на деокупованих територіях Київщини.
4: Ну і ви продовжите службу далі.
5: Це ж ще не все. Потім дали можливість проводити вже спортивно-масові заходи. Я ще деякий час попрацював на посаді начальника управління молоді та спорту, але потім вже зрозумів, що потрібно долучатися до сил оборони, тому що, розумієте, ситуація в місті трошки змінилася, і пріоритети до спорту почали трошки згасати. І тому я для себе прийняв рішення, що я піду служити і буду свій досвід цивільного трансформувати вже в досвід військовослужбовця.
4: Сильне чоловіче рішення. Ну, і я хотіла запитати у вас, як у комунікаційника, а зокрема, от що, чи є такі речі, які цивільні про ТРО уявляють якось неправильно? Можливо, є якісь речі ілюзорні, якісь недостатньо висвітлені? У вас є шанс розповісти про ТРО набагато ширше зараз?
5: Ну, по-перше, у людей, у багатьох є хибне враження, що ТРО – це просто от територіальна оборона, це люди на місцях, і що це не ЗСУ. Я хочу розвіяти цей міф. Сили територіальної оборони – це сили так само, як і всі збройні сили, наряду із сухопутними військами і морською піхотою. Це окремий рід військ. Тому вважати, що ТРО – це якісь загони добровольців на місцях, ні, це неправда. В структуру сил територіальної оборони входять окремі бригади, і ще в нас, в підпорядкуванні, в нашій бригаді є добровольчі формування місцевих територіальних громад. І на нас так само ще покладена функція забезпечення населення до національного спротиву. Тобто ми готуємо людей, проводимо їм навчання, вишколи.
4: У вас є спеціальні інструктори для цього?
5: Так, звісно, ми співпрацюємо з вишкільними центрами, комунальними закладами Київської обласної ради. Ми надаємо інструкторів, ми надаємо зброю, ми надаємо полігони, сили і засоби для того, щоб можна було готувати населення до національного спротиву.
4: І саме от ваша робота як начальника відділення комунікацій – розповідати про це і, напевно, вести ось ту саму комунікацію з населенням, і з усіма бажаючими долучитися, зокрема, до ЛАВ-114. Через які засоби ви здійснюєте цю комунікацію? Де можна про вас почитати, подивитися, куди можна до вас доєднатися?
5: Інформацію

0: належними засобами. Але ви ж розумієте, що будь-яку техніку в рух задає людина. Тому ми запрошуємо всіх долучитися до лав нашої бригади. Ми гарантуємо те, що людина, якщо вона обрала ту чи іншу посаду в підрозділі, чи то бойового медика, чи то оператора БПЛА, чи то командира взводу, відділення, він конкретно потрапляє на цю посаду і продовжує службу на цій посаді. Тому всіх запрошуємо, будемо раді супроводити наших рекрутів. І ще окремо хочу додати, що в нас віднедавна вже 3 повноцінних вишколи пройшло базової загальної військової підготовки. Тобто військовослужбовці, які потрапили до нас в бригаду, і коли їх вже розподілили по підрозділам, вони проходять базову загальну підготовку на базі нашої бригади. В нас є інструктори, які мають реальний бойовий досвід, і на полігонах нашої бригади ми готуємо новобранців вже для того, щоб вони могли повноцінно влитися в родину 114-ї бригади. Після 52 днів підготовки військовослужбовці приїжджають в район зосередження бригади і з рук командира бригади отримують шеврон і стають повноцінним військовослужбовцем 114-ї бригади.
1: Дякую за ось таку розлогу розповідь про повний шлях, як можна до вас потрапити і що буде потім. І мені дуже сподобалося, як ви сказали, пане Олексію, про те, що у вас родина 114-ї бригади. І я точно знаю, ми спілкувалися з вами поза ефіром, я слідкую за вашими спортивними, зокрема, ініціативами і соціальними також. І я б дуже хотіла, щоб ви зараз поділилися з усіма нашими слухачами про те, як працює соціальний супровід у вашій бригаді. Розкажіть, будь ласка.
0: По-перше, тема соціального супроводу є на особистому контролі у командувача сил ТРО генерала Ігоря Плахути. В кожній бригаді створені служби соціального супроводу. Вони підпорядковуються відділенню цивільно-військової співробітництва. Командир нашої бригади, полковник Вадим Боднар, приділяє цьому питанню дуже велику увагу. І в нас заходи соціального супроводу діляться на декілька категорій. На жаль, ми в війні втрачаємо наших побратимів, хтось втрачає чоловіків, хтось втрачає дітей. І від першого моменту, коли стається горе в родині, ми супроводжуємо родини наших військовослужбовців. Чи це родини загиблих, чи це родини зниклих безвісті, чи це родини полонених, чи це родини поранених хлопців. У нас здійснюється повний комплекс соціального супроводу. Це і психологічна допомога, це і формування всіх відповідних документів, довідок. Також дуже велика увага приділяється дітям наших загиблих воїнів, тому що для нас це персональна відповідальність, це справа честі. Ми піклуємося про тих дітей, про кого вже не можуть пропіклуватися їхні батьки. Тому, маючи надійних друзів та партнерів, це і компанія «Нова пошта», це компанія «Біофарма», об'єднання добровольців ветеранів війни, волонтерський штаб ТРО, спільно з нашими словацькими партнерами незламними, ми проводимо 7-денні ретрити для наших родин у самому серці Карпат. Дуже активну увагу цьому приділяє наш ветеран бригади Дмитро Кулібаба, який є куратором цього проєкту «Файта незламних». І хочу окремо Дмитру подякувати, хочу подякувати голові правління об'єднання добровольців ветеранів Дмитру Киришуну, нашій великій команді, тому що це велика робота. І ми маємо на меті оздоровити 100% наших родин, які потребують цього. Наступні етапи – це різні спортивні, культурно-масові заходи. Це зимова країна на ВДНХ, де ми збираємо дітей, вони можуть відвідати абсолютно всі локації, які є на зимовій країні. Поки діти розважаються, з батьками займаються психологи. Це групи, в яких можна поспілкуватися, поговорити про складні речі простими словами. Це і арт-терапії у мистецькому фестивалі «В'ява». Тобто на новорічні, різдвяні свята групи соціального супроводу здійснюють відвідування наших дітей, завозять їм новорічні та різдвяні подарунки. В районах виконання бойових дій

0: де знаходиться наша бригада, ми не оминаємо тих дітей, які теж опинилися в складних умовах, тому що ми здійснюємо цивільно-військову взаємодію. Також одним із важливих етапів – це є відвідування поранених наших хлопців, які знаходяться в госпіталях. Наші представники служб соціального супроводу на регулярній основі відвідують хлопців та дівчат, забезпечують всім необхідним. Це від документального супроводу, від тих речей, які необхідні, можливо, ліки, можливо, продукти харчування. Окремо подяка всім друзям та волонтерам, які доєднуються до цього, і так само відвідують наших хлопців, які знаходяться в госпіталях.
1: У вас велика соціальна служба, велика служба соціальної підтримки, гарно розвинена.
0: Так, і ще окремо хочу зауважити, що в нас є два наших славетних ветерани. Це Руслан Іванов, які ось нещодавно в Буковелі проходили змагання «Best». Це мультифункціональний спортивний фестиваль, в якому взяли участь більше 2000 атлетів з усіх країн Європи. І наш ветеран здобув хороший урожай медалей. І другий наш ветеран – це Руслан Іванов, який отримав теж важке поранення, ампутацію вище коліна. Він разом з Русланом Івановим були учасниками і переможцями та призерами «Strong Spirit Games». Це змагання з адаптивних видів спорту, які ініціює Федерація стронгмену України. Також окремо хочу висловити подяку Міністерству у справах ветеранів, міністерці Наталі Калмиковій та її заступнику Руслану Приходько, які реально здійснюють колосальну роботу по реінтеграції наших ветеранів в цивільне середовище.
1: Тобто і адаптивний спорт як частина соціальної підтримки, соціальної допомоги у вашій бригаді добре розвинений.
0: Так, звісно.
1: Відбуваються якісь змагання, до яких можна долучитися, сходити підтримати наших бійців?
0: Ну, ми обов'язково вас проінформуємо, якщо такі змагання
1: будемо
0: будуть відбуватися.
1: Будемо тримати в курсі всіх.
0: Так, звісно. Ну і хочу ще згадати ось про незламність наших військовослужбовців. В нас є яскравий приклад, навіть попри тяжкі поранення, в нас є військовослужбовець Сергій Тумановський, який отримав дуже тяжке поранення, він підірвався на противотанковій міні, в нього дві ампутації нижче коліна, він на протезах, в нього він не бачить на око, в нього відірвало вказівний палець, але попри все, ця людина стала на протези, ця людина відновила своє здоров'я і вже більше 2 років продовжує службу в нашій бригаді. Він працює майстром в майстерні БПЛА, ставить до строю ті засоби, які були пошкоджені, також реконструює ворожі засоби, які не долетіли або були подавлені засобами РЕБ. І їхні ж дрони ворожі повертаються знову по ним, але вже з вибуховими подарунками.
1: Також ось такий приклад незламних українців, які служать у 114-й бригаді. Дякую, що підсвітили і принагідно переказуємо вітання і подяку всім-всім вашим бійцям і ось таким славетним ветеранам, зокрема.
0: Також продовжуємо.
1: Звичайно.
0: Також хочу зазначити, що в 114-й бригаді в нас активно розвинена протиповітряна оборона. Наші дрони-перехоплювачі та мобільно-вогневі групи, які знаходяться на півночі України, з певненістю можу сказати, що третій місяць поспіль ми, наша бригада в цілому і наші підрозділи лідирують по підведенням підсумків. Ми от в регіональному управлінні вже третій місяць поспіль посідаємо перше місце. І по збиттю повітряних цілей в нас доходить до того, що по 38 повітряних цілей збивається за добу. Тобто це шахеди, зали, орлани, розвідувальні дрони, ударні дрони. Тому
1: вам є чим пишатися. І ми вам дуже вдячні за вашу щоденну роботу.
0: Дякую, дякую вам.
1: Давайте поговоримо про той самий найголовніший інфопривід, який нас сьогодні тут зібрав, про 8-му річницю з дня створення 114-ї бригади. Ну і хочеться запитати, як ви відзначили, які заходи були приурочені і хто із, можливо, якихось відомих людей був долучений до привітань?
0: Ну, по-перше, користуючись нагодою, всі, хто нас почують, хочу подякувати кожному та кожній, хто долучилися до привітань. Це від найменших наших українців, від дітей, які записували кружечки, які записували привітання, рілси, тіктоки для наших воїнів. Це і голови громад, це і голови районних державних адміністрацій і Київської області. До привітань долучився Микола Калашник, начальник Київської обласної військової адміністрації. Це і Андрій Бісєдін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Це і голова Чернігівської обласної військової адміністрації ЧАУС. Ну, від Андрія Бісєдіна було вдвічі приємніше почути слова привітання, оскільки наша бригада більше півтора року знаходилася на Куп'янщині, і ми з честю і з гідністю тримали оборону на Харківщині. Тому про нас пам'ятають, про нас згадують. І це велика родина не тільки військовослужбовців, а й тих людей, які здійснюють і допомогу, і комунікацію від органів місцевого самоврядування. Ну і найголовніше, хотілося б відзначити, всі ми спостерігали за боксерським поєдинком нашого незламного чемпіона Олександра Усика, який здобув чергову перемогу на світовому рівні. Ми розцінюємо цю перемогу для України, для Сил оборони. І після свого поєдинку Олександр Усік записав привітання для нашої 114-ї бригади, можна так сказати, з пилу, з жару. Окремо подяка дружині Олександра, Катерині Усік, яка
1: проконтролювала
0: цей процес. Також долучився Василь Вірастюк, Федерація стронгменів України, зірки шоу-бізнесу, це і Козак Систем, і Тарас Тополя.
1: Всіх одразу так і не можна згадати. Я уявляю, яка неслась лавина привітань. Ми, як радіостанція Blitz FM, всі наші слухачі доєднуються до цих гарячих слів. Я сподіваюся, що ви перекажете всім-всім-всім своїм побратимам велику подяку за вашу щоденну працю. Ну і, до речі, про побратими. Ми хочемо ще раз подякувати вам, пане Олексію, і вашим колегам за те, що разом у співпраці ми змогли створити неймовірно вражаючу програму, яка так і називається «Побратими», яка розповідає голосами ваших бійців їхні найщиріші, найемоційніші історії. Тож, друзі, слухайте на хвилях Blitz FM, впізнавайте голоси ваших друзів. Ну і, звичайно, всім вашим побратимам здоров'я, щастя і неймовірної звитяги. Ну і зараз я хотіла б запитати вас, чого зараз найбільше потребує ваша бригада? Ви зараз можете звернутися до всіх наших слухачів, запросити до себе, розповісти про те, чого ви потребуєте, і ми відгукнемося.
0: Ну, по-перше, хотіли би запросити людей, які б мали бажання служити в підрозділах БПЛА. У нас відкриті вакантні посади операторів ударних FPV-дронів, розвідувальних дронів. Це і мультироторні дрони, це і розвідувальні крила, і оператори наземних роботизованих комплексів. Також у нас є вакантні посади, це медики, бойові медики, тобто це люди, які тримають лінію життя. Також нам необхідні кухарі, люди, айтішники, програмісти, аналітики, командири відділень, командири рот. Тобто в нас широкий спектр людей, які нам потрібні, тому що вже на п'ятому році повномасштабної війни багато хто втомлюється, багато хто отримав тяжкі поранення, знаходяться на відновленні, тому ми просимо долучитися до нашої бригади. Наш рекрутинг бригади проведе кожного за руку і доведе до тієї посади, на яку людина буде проходити службу.
1: Угу. Ну і ще раз давай нагадаємо, як можна вас знайти, як можна до вас долучитися, через які канали комунікації?
0: Фейсбук, Ютуб, Телеграм,
1: так і пишемо,
0: Інстаграм.
1: 114-та
0: бригада, так, ТРО. Угу. І окремо ми вам залишимо номер телефону, за яким можна буде звернутися.
1: Додамо в свої соцмережі. Blitz FM 103.3, друзі, обов'язково долучимо посилання і, звичайно, номер телефону. Нагадаю, що з нами сьогодні в гостях начальник відділення комунікації 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України, лейтенант Олексій Купишинський. Я дуже дякую, що ми провели сьогодні ось такий неймовірний ранок, дуже натхнений, дуже наповнений, дуже славетний. я б так сказала. І я прошу вас зараз звернутися до всіх наших слухачів, побажайте нам всім чогось від вашої військової душі.
0: Бажаю всім міцного здоров'я, слухайте радіо Бліц FM, отримуйте позитивний настрій, вірте в Збройні Сили України, вірте в себе, тому що в нас, в нашій країні є ті люди, хто у війську, і є ті люди, хто для війська. Тому всім зичимо міцного здоров'я, вірте в нашу перемогу, і все буде Україна. Дякую.
1: Дякую дуже, пане Олексію. Ну і знову хочу наостанок привітати вас з 8-ю річницею. Бажаю вам різноманітних, прекрасних, соціальних, світлих проєктів і, звичайно, перемоги. Нашої перемоги. Погода.
2: У неділю 14 червня у Білій церкві Рокитному Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів. Бліц погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відсотків від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГНОМ 505-386.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Кіно на дивані. Вітання, кіномани! З вами Володимир Дяченко, і я ретельно підготувався, аби підкинути вам безмежно прекрасну ідею, що подивитися сьогодні ввечері з друзями або коханими. Фільм, що тримає в напрузі від початку аж до фінальних титрів. Найкраща пропозиція. Неймовірна естетика, кожен кадр просто милує око і настільки заплутаний сюжет, що ви точно схочете передивитись це італійське кіно знову і знову. Уявіть, Вергілій Олдман, керуючий директор провідного аукціонного будинку, у секретарі в тому залі своєї віли зібрав сотні безцінних картин різних епох. Одного разу таємнича жінка просить Віргіла продати антикваріат її сім'ї, але Олдман зацікавлений не тільки предметами старовини, його все більше зачаровує сама жінка. Загадки, таємничі елементи, що потрібно зібрати докупи, підступні друзі – все складається у шикарну картину, варту вашої уваги. Чому ще варто подивитись найкращу пропозицію? Головна тема фільму – роль мистецтва і вимислу в людському житті. У кожної подробиці є частка справжності, стверджує герой Джефрі Раша. І нам варто переконатись у справедливості цих слів. На сайті інтернет-бази фільмів пропозиції присвоєно рейтинг 7,8. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму!
4: Кіно на дивані!

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У 5 областях України зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував нову контрактну систему із зрозумілими умовами та чіткими термінами служби. За його словами, тепер існуватиме три види контрактів. Піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців для цивільних, на 10 місяців для чинних військових та від 6 місяців для військових, які раніше звільнилися зі служби. Бойовий контракт на 24 місяці для пілотів, безпілотників, операторів НРК, артилеристів, фахівців РЕП та інших бойових спеціальностей. Базовий контракт на 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади. На реалізацію планів стійкості регіонів держава спрямує 67,8 мільярдів гривень завдяки змінам до державного бюджету, які підтримала Верховна Рада. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ще 9,6 мільярдів гривень на реалізацію проєктів передбачили місцеві бюджети. Водночас уряд працює над залученням додаткового міжнародного фінансування. Перший цикл заслуховування регіонів щодо виконання планів стійкості завершено. Найкращі результати, за словами глави уряду, наразі демонструють Рівненська, Житомирська та Черкаська області. Також уряд розширює програми підтримки населення та бізнесу в межах підготовки до опалювального сезону. В Умані відбулося урочисте свято для випускників 9 класів закладів загальної середньої освіти громади. Цей день став особливим для сотень юнаків і дівчат, які завершили важливий етап свого життя. Позаду 9 років навчання, щирої дружби, перших перемог, відкриттів і спогадів, а попереду нові мрії, нові знання та нові можливості. Із теплими словами привітання до випускників звернулася міський голова Ірина Плетньова, побажавши молоді сміливо йти вперед, вірити у власні сили та ніколи не втрачати любові до рідного міста та України. Під час урочистостей пам'ятними відзнаками та подарунками відзначили випускників, які отримали свідоцтва з відзнакою.
2: Бліц Ньюс.

0: Білка.
1: Краще за місяць.
2: Ну що ж, друзі, у нас сьогодні дуже запальний ефір. Ви просто не уявляєте, хто до мене сьогодні прийшов. Я думаю, ви чуєте вже цей сміх в студії. Народ, ну давайте будемо серйозними зараз, тому що до мене сьогодні завітали неймовірні переможці, чемпіони просто всіх можливих рівнів в грі, яку знають абсолютно всі школярі України, яка називається «Сокіл Джура». І до мене сьогодні завітала команда з ліцею-гімназії номер 20 міста Біла Церква. І тож, друзі, вітайте сьогодні біля мене сидять пан вампір, можете сказати всім добрий день.
3: Доброго дня.
2: Це очільник цієї команди, а також Валькірія, пані Діана, пані
4: добрий
2: Даша,
4: ранок.
2: Так?
4: Усім доброго ранку.
2: І комета, ось Даша, Діана і пан Максим, всі сьогодні з нами, це і команда, і їх наставник-керівник. Ну і ми розуміємо, що дівчата сьогодні вдвох виступають від імені великої кількості людей, тобто це ж не вся команда, так, пан Максим?
3: Ні, це вже якщо їх брати, то це... більше 25 людей ми вже.
2: Вони просто не помістилися в студії, тому
3: ну,
2: вони зараз слухають.
3: Взяв самих активних.
2: Слухають нас поза ефіром, тож, дорогі джури, навіть не з 20-ї школи, так, не з ліцею гімназії номер 20. Всі, хто колись брав участь саме у цій активності, у цьому великому русі, ми всім переказуємо вітання. Ну і, звичайно, будемо сьогодні говорити і про джуру, і про те, як ви торували свій шлях саме до перемог, до ваших найвищих висот. І, можливо, буде ми переказувати вітання вашим друзям, вашим колегам також. Тож, поясніть, будь ласка, всім, хто щойно вімкнувся і таки кажуть, Сокіл, джура, що воно таке, що це таке? Давайте всім розповімо, що це за величезний рух, величезна платформа, до якої долучена велика кількість людей.
3: Ну, взагалі, джура – це як система виховної роботи, якою займаються в межах школи, в районах, містах, областях. Тобто, взагалі, вона починає, як сказати, джура починає функціонувати в кожному закладі освіти, створюючи курінь. Курінь – це як є первинний осередок роботи, тобто в який включається декілька роїв. І потім кожного рою є свій керівник, тобто і ми з ними займаємось виховною роботою. Це і патріотичне, і волонтерський рух, і спортивні різні естафети можемо проводити, і оздоровлююче, щось екскурсії різні, там десь поїхати відпочити, тобто і на річку ми з ними їздили, ну повсюди буваємо. Тобто це включає протягом всієї роботи велику роботу, тобто яка включає всі фактори для їхнього виховання, не тільки як там патріотичних, свідомих людей, а взагалі просто, щоб зробити з них дорослих, свідомих людей, які зможуть далі існувати в цьому житті і гідно представляти звання джури. Тобто, щоб вони були джурою і презентувати взагалі, що джура – це дуже класно, і вона об'єднує людей, і в ній дуже круто працювати.
2: Супер, дякую за ось таке емоційне представлення від пана Максима, від вампіра, перепрошую. А ну і зараз хочеться запитати дівчат, Діану, Дашу, Валькірію і Комету, запитати саме вас, як вам працюється у вашому раю під проводом пана вампіра, як у вас все це відбувається, чи ви дружите між собою, як відбувається вся ця робота, чи ви спішите, чи вас треба збирати з-під палки, якимось чином стимулювати. Розкажіть нам всю правду про це.
4: Дивіться, насправді працювати під наглядом вампіра нашого дуже приємно, тому що він залучає дуже багато різних якихось, можливо, сфер, щоб, типу, ми спілкувалися, ми дружили, ми разом всюди там багато проводили часу, кудись їздили, це
2: правда. А що найбільше запам'яталося?
4: З того, що, ну, з...
2: Ну, насправді, настільки дуже всього багато, правда? Да, важко щось виділити.
4: Дуже багато різних якихось моментів, де ми були, і дуже багато всього запам'ятовується, воно просто накладається одне на одне, і ми розуміємо, наскільки ми зближаємось, незважаючи навіть на ті самі змагання, на ту саму джуру. Ну, я потім про
2: це складно, буде... скажіть, будь ласка, складно брати участь у цих всіх змаганнях і підготовці? Чи легко? Всі,
3: так,
2: давай.
3: Так, бо це справді рік роботи треба, тому що тут багато етапів, тут і стрільба, і метання гранат, і саперна під готовка.
2: І ви все це можете?
4: Да,
3: вона, Діана, ось віджималася на міському етапі минулий рік 50 разів, найбільше серед дівчат.
4: Насправді, я хочу, по-перше, дуже подякувати Максиму за його професіоналізм, бо, бачучи інших викладачів, вони також дуже круто справляються, але все одно є деякі плюси, але є деякі мінуси.
2: А у Максимові тільки плюси. Я думаю, Максиму зараз дуже приємно
4: мені
2: почути
4: дуже
2: це від Валькірії.
4: Так, ну, мені дуже подобається просто... саме його напрямок в тому, те, що якщо він бере, він дороблює до кінця. Типу, якщо я туди йду, я розумію те, що він буде вкладати туди все. Значить, і я маю вкладати все, щоб це було пропорційно.
2: Просто неймовірні слова. Я думаю, кожен педагог справжній на цьому місці мав би заплакати, тому що
3: це дійсно
2: це найбільше ступінь визнання самопедагогічного внеску і таланту, який тільки може бути. Дякую вам, дівчата.
4: Він просто справді для нас дуже багато всього робить, і навіть не в контексті джури, там змагань, а просто як для людей. Тому що після взагалі всього того часу, після всіх етапів змагань, всього часу, що ми проводили разом, тої самої підготовки, він справді нас дуже багато вкладає, і типу ми це дуже цінуємо, тому що ми бачимо, наскільки сильно він вкладається в це всією душею. Він, якщо береться, то він прям горить цим.
2: Клас. Тут не потрібні жодні нагороди, більше ніякі грамоти. Найголовніші слова сьогодні пролунали в ефірі Blitz FM. Дякую дівчатам, і можете подивитися зараз в схвильовані очі пана Максима. Друзі, зараз ми ненадовго перервемося.
0: Реклама на Blitz FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
7: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
8: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
9: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Ранкова білка.
1: Краще за місяць.
2: Ну що ж, друзі, ми продовжимо говорити про таку прекрасну історію, як гра «Сокіл Джура», про те, як вона розвивається у Білій Церкві. Зокрема, просто зараз, друзі, знайомимо вас із Роєм, із Куриним, напевно, так?
3: Курені імені Ростислава Стадника.
2: Ось так, зараз всі подробиці про це будемо дізнаватися ще детальніше. Від очільника саме цього куреня пан Макс сьогодні з нами. В нього є позивний «Вампіри». Ми вже почули у попередньому виході про те, як працювати під проводом вампіра. Цікаво звучить. Ну, а також до нас завітали прекрасні дівчата, з якими ми вже поза ефіром роззнайомилися. І я прекрасно розумію, що на них чекає абсолютно карколомне майбутнє. У таких активних дівчат не може бути по-іншому. Це Діана і Даша, це Валькірія і Комета. Ще раз всім привіт.
4: Всім привіт.
2: Вітанечка, друзі, тут би можна було вже й вийти на зарядку, правда? Джури роблять зарядку?
3: Ну, звісно, кожного ранку на обласних, на всеукраїнських етапах зранку починається зарядки, все.
2: Угу. Ну, тобто ми рухаємося в правильному напрямку. Ми щойно зробили зарядочку з вами, розтягнулися і рухаємося далі. А для того, щоб розповісти всім, хто зараз нас чує, і в Білій Церкві, в Фастові, в Умані, в Богославі, і в Рокитному, в усіх містах, де чують Blitz FM, щоб всі почули про те, які неймовірні джури, які в них цілі, яка в них мета у Білій Церкві. Ну і, власне, давайте одразу почнемо з того, які ваші здобутки, чим ви пишаєтеся?
3: Ну, взагалі, якщо брати як підсумок взагалі самої жюри, це йдуть змагання. І в нас вже я працюю в цій системі третій рік. В 24-му році в мене була перша команда «Нащадки Мамая». Ми з неї вибороли перемогу на міськтериторіальному етапі, на районному, на обласному і були учасниками всеукраїнського етапу. Потім у 25-му році в мене була знову команда «РІ «Нащадки Мамая», це ось дівчата Діана, Даша вже з нього. Тобто з ними ми також потужно увірвалися в рік, виграли міський етап, 8 було перших місць у нас, потім районний етап також перемога, обласний етап перемога. І поїхали на всеукраїнський етап, де також у нас було 2 перших місця по етапам впоряд. Це строєва підготовка, марширували, ну, марширують. По етапу стрільба перше місце у них було, по етапу ватра, це мистецьке представлення рою. І друге місце по етапу пластун, це як топографія, тобто працювали з компасом. Тобто. І зараз цей рік в мене третя команда, лицарі руху і духу, тобто вони торік були середньою групою, вони вже були середня група, виграли міський етап і районний етап на область, ми не вийшли з ними, а цей рік вони вже підросли, перейшли в старшу групу, і з ними ми вже також ось перемогли в травні міський етап, 3 червня у нас був районний етап, і ось чекає через декілька тижнів у нас обласний етап уже.
2: А, пане Максим, я, вибачте, переб'ю вас, тобто ви у нас кузня переможців, я правильно розумію? Тобто,
3: так,
2: під вашим проводом куються ті найкращі кадри, але я просто втомилася, в мене не вистачило пальців, щоб загнути на руці, щоб от перерахувати всі ваші здобутки там і впоряд, і топографія,
3: і все.
2: Як ви сам це все один можете? Скажіть мені, будь ласка,
3: взагалі,
2: як
3: це почалося з того, що я був сам джурою в 2018 році, коли був в 10 класі, я тоді цим зацікавився.
2: Це була та сама школа, ліцей, гімназія номер 20.
3: Так, та сама школа, так. То просто інший виховник був у нас, самий класний керівник, вона зараз як мій заступник.
2: Давайте перекажемо її вітання, тому що саме вона є вчителем вчителя.
3: Да.
2: Це дуже цінно, до речі. Як звати цю?
3: Вікторія Володимирівна.
2: Вікторія Володимирівна, ви просто герой.
3: Да, вона навчила мене цього всього, показала, а зараз я прийшов в школу, і зараз, як виглядає, що вона мій заступник, я головний, вона мій заступник. Ну, це так. А, просто школу. Перший рік, то, звісно, без досвіду було дуже важко, тобто десь... Ну, згадував своє.
2: Що було найскладніше? Зібрати їх всіх чи навчити їх марширувати всіх
3: зібрати,
2: в ногу?
3: Зібрати, тому що перший рік команда зібралася, потім вона розкололася, залишилось 5 людей, а для команди треба 8 людей всього, що було. Тобто було зібрати найважче. А потім, ну, звісно, маршировка – це такий самий важкий етап, що вони відчули один одного, має бути так. Тобто цей етап показує їм саме єдність і цінність команди. Тобто як вони працюють, як вони відчувають один одного. А далі вже інші етапи, вже там як готувалися.
2: Скажіть, будь ласка, от всім керівникам джур, оцих юних оцих роїв, куренів, хто зараз нас чує, можливо, зараз приєднуються саме ті люди, яким цікава саме ця тема. Скільки годин треба потратити на те, щоб Рі замарширував як потрібно?
3: З ними,
2: ну, це ж не півгодини, правда?
3: Та
2: це не один день.
3: Ні, це місяці. Щоб до ідеальності, це місяці, навіть більше. Ми з ними почали працювати з цими дівчатами з листопада чи з грудня. Ну і щоб сказати, що це вже було ідеально, щоб мені подобалось, тому що я сам як в джурі, не тільки як виховник, в мене інших багато посад, я і суддя цих етапів більшості, і член штабу, і тренер, інструктор. Ну, багато в мене посадів в джурі. Я як суддя впоряду знаю, як оцінюють, що робить. І щоб була гарна маршрутка, ну це справді до квітня місяця треба було працювати.
2: Я не знаю.
4: Пам'ятаю час, коли, напевно, був чи квітень, та, напевно, десь квітень, і в нас вже, ну, якщо так дивитися просто, то, в принципі, нормальна маршировка. Ми знімаємо на відео, і Максим кожного нам в Директ пише, що в нас не так, яка постава, ну, від голови і до ніг.
2: Просто технологія, правда? Оце відеофіксація, молодець.
4: Да,
2: супер, я не знаю, хто вас надумав. Як в футболі прямо, бачите? Бо розбираємо суперники, розбираємо
4: кожну
2: команду.
4: Кожну помилку він нам писав, щоб ми розуміли, що нам потрібно поправляти, на що нам звертають увагу, і це було в групі, ми постійно обговорювали, там один одному допомагали, або щось якось звертали увагу на щось.
2: Я просто хочу захопитися вашим тайм-менеджментом, тому що як ви все це поєднуєте, я знаю, що ви ще вчитель географії, вчитель фінансової грамотності, педагог, організатор, і до того, що ви суддя, ви займаєтеся безпосередньо підготовкою команди. Від мене особисто в цей момент мають пролунати для вас ось ці гучні оплески.
3: Дякую.
2: Це все овації на вашу адресу, це неймовірний досвід, і у вас можна тільки повчитися і захопитися вашим завзяттям, як ви вкладаєте душу просто в всі процеси. А, ну і повертаючись до того, що розповідали дівчата про те, що пан Максим особисто всім вказує, так, пише якісь інструкції, рекомендації. Тут я хочу підсвітити таку штуку, що ну, підказати можна тільки тій людині, яка відкрита до цього, яка готова, хоче вдосконалюватися і йти до цього. Найцікавіший момент, як ви самі мотивуєте себе брати в цьому участь, от, в цій щоденній рутинній роботі. Ну, легше ж просто помарширував, пішов, грамоту отримав та й все. А ви дуже глибоко, дуже так масштабно працюєте.
4: Ну, дивіться, ми коли навіть йшли в джуру, коли типу тільки починалася команда, ми навіть не знали, що це таке, на що ми йдемо, коли нам це все розповідали. Ну, ми не знали, що нас чекає. Але потім, коли вибрали команду, ми вже почали в це поринати, ми просто справді цим загорілися. Типу, це не було там якоїсь там такої мотивації, що якщо ви прийдете, у вас буде те. Це правда. Та справа, якою ми горіли всі абсолютно.
2: Угу. Тобто у вас така селекція була, да, у пана Максима, вибирати тільки тих, хто горить. Хто не горить, так, ви не вибираєте.
3: Ну, я так і відбирав їх.
2: Як ви це знаходите? Де у вас це мірило?
3: У
2: вас є вимірювач близько очей.
3: Я сам взагалі не знаю, як це виходило. Ось попередній рік, оце дівчат команда, їх було, у мене прийшло 25 людей, що хотіло. Угу. А мені треба відібрати 8, 9, 10 максимум. І коли я зіставив список 25 людей, мене було, я відразу оце їхню команду всіх олівцем помітив. От ще до того, як почав на них дивитися. От просто якось то,
4: хоч
3: як я кажу,
4: космос. Хоч ми не були знайомі взагалі, типу, ми там з дівчинкою прийшли просто в школу тільки з 10-го
2: це
4: класу.
2: Це матч, так?
4: Я взагалі, там було у нас тільки троє людей, яких я знала, типу, від першого класу, з якими я навчалася. Всі інші були для мене геть незнайомі. І я думала, як ми взагалі будемо комунікувати, як ми здружимось. Я про це потім буду говорити.
2: Ви ще тоді не були комета?
4: Ні, я Валькірія.
2: Ви ще тоді не були Валькірія, а ви ще не були комета.
4: Це вже в процесі, потім ближче, я не знаю, там до міського етапу це вже вирішувалось.
10: Звичайно, в вересні ще, ну, коли тільки, наприклад, ось склалася команда, ніхто ще не міг навіть дати позивних, тому що ніхто одне одного навіть не знав. Так. А позивні ми вже давали не так, що ми самі обирали собі, а нам обирала команда, тому це, типу, вже відходила від того, як нас люди бачать.
2: Тобто команда запропонувала назвати вас вампіром.
3: Ні, це мене, ой, це мило. Це не команда, це взагалі окремо також розпів за вампіра.
2: Це на педраді чи десь там?
3: Ні, це на Хеллоуін я був суддею на

0: Я себе взагалі не жаліла. Я коли приходила додому, я просто вся була в синяках, всі руки, всі коліна, все. Мені мама каже: "Боже, де ти була, дитино?" А я кажу, що типу, це
1: в школі.
0: Да, да, да. Я була як медиком на медичних наших змаганнях. І я просто розуміла, що типу, я маю від себе вижати все, абсолютно всі соки. І мені було байдуже, боляче, не боляче. Синяки, не синяки, байдуже, скільки їх було, я мала від себе вижати все. І в мене завжди так було в усіх етапах. І тому, типу, я себе справді дуже асоціюю з тією, не знаю, персоною Валькірію. Тому так склалось.
1: Ну, так само ми уявляємо собі Валькірію. Вся в синцях. Віддає абсолютно все, що тільки може. А комета – це щось теж таке, так? Поетичне має бути.
2: У мене таке наймиліше. Таке безобідне. Із усіх, напевно. Комета – це тому, що я, коли тільки прийшла в журу, ну, коли в нас почала розвиватися команда, ми почали якось проявлятися. Ну, все одно, кожен може там за деякий період, там, наприклад, за 2-3 місяці вже сказати, яка людина плюс-мінус. І мене називали кометою, тому що я, типу, я не можу, коли там я тільки знайома з людьми, тільки маленький термін, одразу прям відкриватися. А я так придивлялася до кожного. Звичайно, я все виконувала, все як має бути, там собі просто літала в своїх думках.
3: Трошки не з нашого світу, з космосу. Вона, я її пов'язку, вона космічна людина, за цьому не комета.
1: Але все-таки вона в кінці спустилась, таки, як і заведено
3: в комет. Буває спускається, буває треба ловити.
1: Ага.
2: Але, ну, космос не завжди погано. Треба...
1: Це завжди добре. Дивлячись на вас, це просто прекрасно, насправді. Супер. Дякуємо, друзі, тепер ми знаємо більше про походження ось цих неймовірних позивних. І я думаю, що якби ви прийшли всією командою, всі 25 людей могли б тут розповісти нам 25 неймовірних, дуже надихаючих історій. А всій вашій команді давайте зараз надішлемо вітання. Я сподіваюся, вони нас чують і будуть чути у повторі обов'язково і у відео у наших сторінках в соцмережах, зокрема Blitz FM 103.3. Друзі, приєднуйтеся до нас у Instagram, там можна знайти посилання і на ліцей-гімназію номер 20 з міста Біла Церква, і на особисті профілі дівчат, і звичайно, пана Максима. Тож, друзі, якщо ви цікавитеся, як налаштувати процеси в джурі найкращим чином, ви можете просто безпосередньо до Макса звертатися, він вам всі секрети, можливо, розповість, правда?
3: Ділюсь.
1: Ви ділитеся, правда?
3: Ну, вже не сама перемога, не сама участь, просто вже хочеться ділитись досвідом, і справді, ну, бо досвід є колосальний, тобто, і за цього я вже там і як суддям працюю, як інструктор, як тренер виховую, тобто, є ще, як сказати, етап тренерства, тобто школа виховників джур і школа рольових. Я вже зараз виступаю як її тренер.
1: Так, тепер ви ще і тренуєте інших наставників.
3: Так.
1: Скажіть, будь ласка, чи немає у вас такого побоювання, що після декількох років підряд, коли ви перемагаєте в міських і районних змаганнях, а що наступного року може бути, наприклад, провал? Як ви до цього ставитеся?
3: Оце на цього року майже було б друге місце на міському етапі, трошки... Ну, була справді сильна команда також, і наша команда сильна. Просто діти не до кінця мої включилися. І нам, я вже сказав, що у нас буде друге місце. Я спочатку, ну, засмутився.
1: Ви плакали?
3: Ні, я так думаю, вже гордо думаю, ну, вже прийму це як є. Тобто,
1: ну, треба поступатися інколи місцем, правда?
3: Так, я не спорю, кажу, я поїхав би туди на обласний етап, вже як ідусь, як Тоборова старшина. Тобто я, ну, не засмучився, думаю, в цих дітей буде можливість в наступному році себе проявити.
1: А потім... Ну, для стрибка потрібен розбіг, погодьтеся, треба його брати.
3: А потім таким дивом принесли протоколи останнього етапу тактична медицина, і команда, яка мала перемогти, з цього етапу зайняла передостаннє місце. І вони опустилися в рейтинговій таблиці вниз, а ми піднялись вгору, бо в нас третє було.
1: Стрибали, плескали в долоні?
2: Було. О, ми зараз розумімо.
3: Ну, це було шкода. У нас в ітозі замість другого вийшло перше, і ми так не очікували самі. І...
1: А ви вже попрощалися, так, з надією на районний етап?
3: Я собі відпустку напланував, коли можна їх відпочивати.
0: З Айдяни ми виносили прапори, і ми, типу, як там були таборовою старшиною, і ми просто бачимо, як Вікторія Володимирівна і Максим, вони там стоять, вже танцюють, вже радіють, тому що вони не будуть, знову ж таки, на Україні в палатках спати, а ми просто стоїмо.
1: А ви дуже хотіли поспати в палатках на Україні,
0: так? Ми дуже хочемо, і дай Бог так і буде, але просто потім, коли ми чуємо, що друге місце зайняли не ми, ми отак дивимося один на одного, і я Діані кажу, я не хочу в це вірити, тому що я не хочу розчаровуватися.
2: Прапор у нас в одній руці, в неї також прапор в одній руці, і ззаду ми тримаємося за руки, і ми чуємо перше місце, лицарі руху і духу, ми почали стрибати.
1: І це міський був, так?
3: Так.
2: Прапори просто, там чоловіку віддаємо з такого в руки, підбігаємо до нашої команди, бо насправді це прям вау, це, ну, насправді така інтрига була прям максимально дуже сильна.
1: Тобто цей рік був дуже драматичний.
0: Дуже шалені емоції були.
1: А потім був районний етап.
3: Районний етап ми дуже легко пройшли з цією командою, у нас було 6 перших.
1: Ну, вони ж
3: націлені
1: на палатки.

0: на Україні. Ну, звісно, вони дівчата, не помічають.
1: Поїхати з ними, з них болівати, вони вже, вони вже випускаються.
0: Дівчата випускаються. От ми маємо, до речі, і це підсвітити, тому що ви знову виграли міський, районний етап, ви їдете на область, так? Ми будемо тримати кулаки за те, щоб ви такі поспали в палатках на Україні, так? Але ви втрачаєте частину своєї команди, ви втрачаєте, от, зокрема, зокрема, Дашу і Діану. І як ви це переживаєте?
1: Ой, це важко переживати.
0: Дівчата починають плакати в ефірі.
1: Так, команда мене вже випускалася того року, також їх було важко відпускати, але вони, більшість з них приходить в школу привітатись, поспілкуватися, ну, навідуються і пишуть, там група досі є, а цей рік прийшла їхня черга. Олешку на себе прозвідку їм даю, в мене є такий прапор України, на ньому розписується кожен джура, який випускається з нашої школи, він на ньому розписується, залишає про себе згадку. Ну і як про себе їм згадку, дарю ж футболки з їхніми позивними і шеврони їхньої команди, тобто щоб вони пам'ятали про джуру і це залишило якийсь слід в їхньому житті. Але мені то буде важко. Але саме головне, що є наступне покоління, яке теж готові далі працювати, бо якби не було б таких дітей, то я б цим не працював би.
2: Я ще хочу додати, що коли попередній рій нащадки Мамаї випускались, ми так само, ми тупо на дзвонику останньому ми стояли і просто всією командою ми плакали.
0: Родина.
2: Всі абсолютно, і хлопці, і дівчата. І цього року так само, коли ми випускалися, теж просто плакала, вся в сльозах була. Наші, та, що команда зараз, вони так само за нами плакали. І справді, це покоління, яке зараз в нас в команді, ми максимально їх намагаємось підтримати. Ми були і на міському, і на районному, і будемо на обласному, і дай Бог на всеукраїнському етапі. Будемо з ними, щоб їх підтримувати і давати їм це плече підтримки, яке їм
0: старшого
2: буде
0: товариша, так, правда? Так. Не дивлячись на те, що ви вже зараз дали НМТ і здаєте в процесі. До речі, пані Діано, бажаємо вам, щоб все склалося якнайкраще.
2: Дякую.
0: Так, і не дивлячись на те, що буде вступна кампанія, ви все одно приєднаєтеся. Це дуже цінно, тому що ми на самому початку нашої бесіди ми говорили, навіщо ви це робите. Ми говорили, яка у вас головна мета. Давайте ще раз її озвучимо, будь ласка.
1: Щоб виховати з них гідних людей. Тобто не які лише там
0: Справжніх українців,
1: патріотів, да. І щоб вони були, могли розвиватися в усіх сферах, щоб для них не було ніяких перешкод, вони могли, от побачили завдання, виконали його будь-коли, будь-якими засобами все могли зробити. От просто щоб зробити з гідних людей, щоб вони розуміли, що от життя і що школа це не просто уроки і навчання, а що це от є джура в нас, і крім джури, тут ми робимо друзів, сім'ю, компанію, тобто все разом.
2: Так, я хотіла додати те, що коли ми тільки приходили знову ж таки в джуру, і потім які ми зараз, це просто кардинально різні люди. Видно, наскільки джура не просто повпливала на нас як змагання, а вона справді нас змінила внутрішньо, наш характер, наш бойовий дух якийсь і тому подібне. І навіть коли там учні йдуть в джуру просто, аби прогуляти уроки, типу, є такі, правда, є, але вони, дай Бог, потім розуміють, що, типу, це далеко не про те, що пропустить уроки, це набагато глибше і більше, тому що, ну, джура в моєму серці, ну, справді займає окреме місце, тому що це просто вже, справді, невід'ємна частинка мене, без якої я себе не уявляю. Вона, справді, виховала з мене ту людину, якою я є зараз, і, ну, так само в цьому є заслуга Максима, тому що він до цього дуже багато прикладав, справді, зусиль. І це джура для мене особисто, це справді сім'я, це люди, які тебе оточують, з якими ти проходиш, ну, безліч важливих там моментів. Коли там на обласному етапі у нас був канат, де ми просто були 2 хвилини стояли, у нас і хлопці плакали, і ми плакали, ми просто один до одного підходили, підтримували. У мене так само було, по-моєму, на міському чи районному, я перед етапом плакала, типу, всі до мене підходили, підтримували. Це ти бачиш один одного в будь-яких станах, коли сумно, коли весело, в сльозах, коли ти там кричиш від радості, типу, це, ну, коли руки опускаються, ти в цей момент один з одним, ти поруч з людиною, з якою ти проходиш цей великий і довгий і тернистий справді шлях. Це справді нам показує, наскільки важливо мати людину поруч, з якою у вас сходяться всі цінності, погляди на життя, ну, абсолютно все. Тому це набагато більше, ніж просто команда.
0: Набагато більше, ніж просто команда. Це люди, у яких сходяться сенси, сходяться цінності і цілі. Ось такий прекрасний висновок, ось таку риску ми можемо підбити під вашою сьогоднішньою розповіддю. Просто, ну, чесно, я вас слухаю, мені так приємно за те, що в місті Біла Церква в ліцеї є ліцей-гімназія номер 20, а в ній є люди, які змогли організувати ось такий осередок справ насправді такого молодечого руху, такої класної енергетики. І пан Максим, ну ви просто, ви безцінна особистість. Дякую. Я думаю, всі діфірамби сьогодні на вашу адресу. І я б хотіла також, щоб ви звернулися до всіх інших джур, для тих, хто дав вам перемогти, хто трішечки відступив на крок, тому що ви стали кращим. Зверніться до них, побажайте їм чогось, скажіть, що вони теж величезні молодці, і їхній шлях теж не був марним. Ось що дуже важливо почати.
2: Звичайно, кожен шлях, який взагалі кожна людина, яка проходить, кожен шлях має цінність. Типу, просто, може, в якомусь плані ми трішки більше дожали, але все одно це не дає ту частину, не перекриває їхню. Звичайно, вони великі молодці, у них ще попереду дуже-дуже багато різних змагань. Тільки потрібно йти до своєї мети, і все в них буде супер.
3: Тому що і наша команда, і всі інші від інших шкіл докладали дуже багато зусиль там, до коли вони тренувалися, потім на самих змаганнях. Просто так вийшло, але це не привід розчаровуватись, сумувати, що там на цьому вже ставити якусь крапку і тому подібне. Тому що ми завжди, і нас, наші виховники, завжди вчили з повагою ставитись до інших команд. І ми завжди це робили на змаганнях, на тренуваннях. Неважливо, як там відбувалися результати чи щось інше, ми завжди ставились з повагою до інших команд, тому що вони так само плідно працювали, як і ми.
0: Угу. Неймовірно. Дуже дякую вам за ці відверті розповіді. Я думаю, зараз вас чують батьки цих дітей, які теж брали участь, і, можливо, десь не дотягли. І я думаю, що вони теж мають цінувати свій шлях і те, що вони теж досягнули своїх якихось великих цілей, стали родиною, правда? Назвемо це так. Ну і давайте ще раз подякуємо комусь наостанок. Кому ви хочете сказати теплі слова подяки за те, що ви стали тим, яким ви є?
1: Ні, я взагалі хочу подякувати і нашому ліцею, тобто, що вони нас підтримують. Також хочу згадати дуже важливий фактор, чому наше місто має таку сильні команди. У нас в місті є центр військової підготовки «Звитяга», тобто, і педагогічний персонал цього закладу дуже нам допомагає, який рік, тобто, і ділиться досвідом і цим. Тобто, і якщо брати змагальну частину, без цього центру у нас було б, не було б цих перемог, тому що вони дуже сильно допомагають. А взагалі я хотів би подякувати кожній дитині, яка приходить до мене в джуру, що вона обирає саме от прийти в цю джуру, працювати зі мною рік. Звісно, це буде важкий для них рік, тому що я дуже вибагливий, дуже багато з них вимагаю, але кожному з них завдячую і передаю всім вітання.
0: Клас. Тобто, наприклад, зараз нас почули батьки учнів, і вони думають, хочу, щоб моя дитина теж досягала ось таких результатів і теж мала отаку психологічну атмосферу навколо себе. Можливо, варто перевестися в ліцей-гімназію?
1: Ну, чекаємо.
0: Були у вас вже такі випадки, що прямо на джуру спеціально люди переїздять до вас?
1: Ні, хтось приходив, хто це?
0: Ну, будете вести тепер?
1: Був такий один випадок, не пам'ятаю, хтось було, що їм саме з-за джури прийшла дитина на нашу школу. Вона просто вічні команди не потрапила.
0: Це дуже цінно, погодьтеся.
1: Так.
2: Але в нас в школі ніколи не буває сумно, це точно. Ми завжди проводимо якісь заходи, концерти постійно, і вчителям завжди сумно, коли ми випускаємось.
0: А з таким педагогом-організатором.
2: Так. Так, ось я потрапила в 20-ту школу в 10-му класі, всього на 2 роки. Але я прям дуже захоплююсь цією школою. Це просто осередок, в якому неймовірна активність, неймовірні люди, неймовірна творчість і, якщо у вас і педагог, звичайно. І взагалі, і вчителі, все там супер. Якщо у вас є бажання, приходимо, і все у вас буде взагалі бомбезно.
0: А така порада від Діани, яка за 2 роки в школі встигла досягнути неймовірних висот. А дякую вам, друзі, за те, що ви знайшли час сьогодні між вашими НМТ, дуже в гарячу пору, ви знайшли час для наших дорогих слухачів і поділилися з ними дуже сокровенними, я вважаю, сторінками своєї історії, своїми переживаннями. Ну, звичайно, я дуже вдячна, що ми змогли познайомитися з таким прекрасним педагогом.
1: Дякую.
0: Такою педагогічною зіркою міста Біла Церква. Ми вами всі пишаємося і, звичайно, бажаємо всім-всім ваших особистих перемог навіть після джури. Ну і, звичайно, нашим слухачам теж бажаємо перемагати в більшості, в усьому хотілося б, звичайно, так, але принаймні в більшості тих діяльностей, до яких ви дотичні. Дякуємо вам дуже. Підписуємося на соцмережі. Я залишу посилання у нас на Blitz FM 103.3.
4: Погода. У неділю 14 червня у Білій церкві Рукитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
5: Погода. Дивися українська. Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
4: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 4030. Місто дихає.
0: Разом в Бліц FM.

0: Boy, I'ma get you real good and I bet you.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
7: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Ранковий ефір на Blitz FM.
9: Ранкова білка. Прокинься і співай.
4: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
10: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
3: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
4: Я розумію, про що ти.
10: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
3: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
4: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп.
10: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
4: О, зарплатню дадуть.
10: Можливо.
3: Шоу-бізнес і курйози.
4: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
3: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
4: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
10: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
3: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
9: Рамкова білка.

0: реклама на Blitz FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: Вагіт вінків кіностарикам вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГНО 505-386.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай. Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
9: Радіо Blitz

0: нарешті чекаю, коли мені в житті знадобляться дециметри.
1: Бліцфан. Всім привіт, це мама Ріка. Слухайте мою нову пісню «Одне питання» на головному радіо міста Бліц FM. Впевнена, вам сподобається.
2: Мене

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське!

0: У неділю 14 червня у Білій церкві Рукитному Умані, Фаставі та Богославії очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Дихай.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот» 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар», вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя. 067-443-58-20. 26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про заповіт, написаний надзвичайно коротко, але сповнений питань. 19 березня 1842 року в Санкт-Петербурзі було належним чином засвідчено заповіт сенатора графа Владислава Гжегоша Браницького. Ми не маємо свідчень про його тривалу хворобу, яка могла б пояснити поспіх у такій серйозній справі. Втім, сам документ вражає своєю лаконічністю. Заповіт містив лише одне ключове розпорядження. У разі смерті сенатора вся його рухома і нерухома власність переходила у довічне володіння дружини – графині Ружі Станіславівни Спотоцьких. Вона отримувала право користуватися маєтками, капіталами та прибутками без звітування і обмежень. Сенатор окремо наголошував, цей акт остаточний і не підлягає жодним тлумаченням чи змінам. Лаконічність документа дивує, якщо зважити на масштаби його статків. Лише кількість кріпаків чоловічої статі у володіннях Браницького в Київській та Волинській губерніях обчислювалася десятками тисяч. При цьому у заповіті не згадано ані дітей, ані інших родичів, лише дружину, якій довірено все. На момент укладання заповіту сенатору було близько 59 років. Уже наступного року він в доброму стані здоров'я вирушив до Варшави, де раптово помер уночі з 14 на 15 серпня, ймовірно, від апоплексії. Після отримання дозволу тіло перевезли до Білої церкви і поховали в родинному склепі під костьолом святого Іоанна Хрестителя. І саме тому короткий заповіт сенатора викликає запитання, чи був він проявом абсолютної довіри до дружини, чи наслідком складних родинних обставин, про які джерела воліють мовчати. А можливо, це була історія великого кохання, у якій довіра виявилася сильнішою за розрахунок. Історія не завжди дає відповіді. Іноді вона залишає нам лише загадки.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А в Україні починається перший етап трансформації сил оборони. Він передбачає нові умови проходження служби, оновлену систему виплат, три типи контрактів, механізм накопичувальної відстрочки та додаткові інструменти управління особовим складом. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зміниться система грошового забезпечення військових. Середній рівень виплат для піхотинців може становити близько 300 тисяч гривень на місяць. Максимальний – до 460 тисяч гривень, залежно від завдань. Також передбачено базове грошове забезпечення в розмірі 20 тисяч гривень, додаткові виплати за перебування на позиціях, участь в ударно-пошукових діях та штурмових операціях. Крім того, мінімальне забезпечення військовослужбовців у тилу планується підвищити з 20 до 30 тисяч гривень. Зокрема, будуть підвищені виплати для командування бойових підрозділів. Серед інших змін анонсовано запуск системи підтвердження перебування військових на позиціях для забезпечення прозорості виплат та оперативного реагування у випадках поранення. Також планується відкриття ринку рекрутингу іноземців через приватні рекрутингові компанії, розширення можливостей переведення військовослужбовців через застосунок «Армія Плюс» та впровадження системи оцінювання ефективності бригад. Окремо анонсовано запуск обмеженого у часі механізму повернення до служби для військовослужбовців, які самовільно залишили частини із можливістю самостійного вибору підрозділу та командира. Комплекс змін має на меті підвищення спроможності сил оборони та вдосконалення системи управління військовою службою. Комітети Збройних сил Сенату Сполучених Штатів Америки в рамках одного законопроєкту схвалив виділення 750 мільйонів доларів на допомогу Україні і перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Законопроєкт також забороняє використання будь-яких коштів для визнання суверенітету Росії над українськими територіями та зобов'язує американські структури надавати Києву розвідувальну підтримку для захисту та повернення цих територій. Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Калас рішуче захистила свою інституцію, яка бореться з пропозиціями про її радикальну реформу. Калас відповіла на документ французького уряду, в якому були висунуті радикальні варіанти щодо дипломатичної служби, зокрема повне переведення її під контроль Європейської комісії. Колишня прем'єр-міністр Естонії, яка обіймає посаду головного дипломата ЄС з 2024 року, зазначила, що вітає дискусію щодо реформи. Однак вона підкреслила, що ролі та обов'язки інституцій ЄС чітко визначені в договорах. Ця рамка залишається незмінною. В Умані відбулося урочисте свято для випускників 9 класів закладів загальної середньої освіти громади. Цей день став особливим для сотень юнаків і дівчат, які завершили важливий етап свого життя. Позаду 9 років навчання, щирої дружби, перших перемог, відкриттів і спогадів, а попереду нові мрії, нові знання та нові можливості. Із теплими словами привітання до випускників звернулася міський голова Ірина Плетньова, побажавши молоді сміливо йти вперед, вірити у власні сили та ніколи не втрачати любові до рідного міста та України. Під час урочистостей пам'ятними відзнаками та подарунками відзначили випускників, які отримали свідоцтва з відзнакою.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК – це Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
7: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
8: Ліцензія видана від Савіка на Україні 16.05.2017 року, 0.520, до таку 25.08.2019 року, 0.7.2014-2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: себя.
1: У неділю 14 червня у Білій церкві Рукитному у Маніфастові та Богославії очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, вдень до 24 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.
2: I'm looking for a man in finance.

0: finance, trust fund, 6'5", blue eyes.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність.
3: Акція діє на постійній основі.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля. Blitz

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Кюлоти – вкорочені вільні брюки, які розширюються від стегна, та як варіант елегантно перетворюються в спідницю. Це і є брюки довжини міді, тобто трохи нижче колін. Найбільш модні екземпляри – з завищеною талією. Найбільш комфортні – на поясі резинці. В офіційно-діловій сфері їх доповнюють жакетом та туфлями-човниками. У неформальній – кроптопом і кедами.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Пранкова Белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

Це фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК – це Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на USK.ua.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
5: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
6: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
7: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
6: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

Рекорд сьогодні про тісто. Робіть гучніше, нажену вам апетит. Запам'ятовуйте, при замішуванні тіста слід використовувати продукти кімнатної температури. А от продукти прямо з холодильника уповільнюють підйом тіста. Нам же таки не потрібно, правда? Це ж може зіпсувати випічку.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Любов.
1: Фудкорт. Це ваш смачний фудкорт і поради про ідеальне тісто. Якщо ви готуєте страву з дріжджового тіста, то важливо пам'ятати одне правило. Вся рідина повинна бути підігріта до 30-35 градусів. При температурі нижче дріжджі втрачають свою активність.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми

0: наша особлива гордість – дитяча програма.
1: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
0: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: розкрию ще один секрет про бездоганне тісто. Завжди насухо витирайте руки перед тим, як доторкнутися до нього. Ось так просто, але цінно.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

Перед випічкою пиріжків та булочок дайте тісту можливість повністю розстоятися. Зазвичай це займає від 15 до 20 хвилин. Якщо не дати тісту піднятися і відразу помістити в духовку, то є ризик, що пироги погано пропечуться і не підніметься як слід. Але і перестоювати тісто не варто. Пильнуйте золоту середину!

0: програма на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
8: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097-35-35-789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: магазин «Екобут». Все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Радіо Blitz.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: і не сумо потрафармі мале.
1: Головне радіо міста.

0: can't say we are free.
1: Love toi dans mon cœur, sans logique, pas la raison. L'amour et moi, nous sommes un, nous sommes un.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: ФДР Радіоцентр презентує
4: Радіочарт ТОП 40.
5: Привіт, живу Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Лише 7 днів минуло з нашої останньої зустрічі, а в нас відчутні зміни практично на всіх ділянках чарту. І це не дивно. Температура за вікном поступово підвищується, природа розквітає, птахи співають, все навколо сприяє. Все навколо надихає творити та дивувати нас гарною музикою. Долати сходинку за сходинкою, аби дістатися найвищого статусу. Тому для початку задаємо, яка ситуація була минулого тижня. Перевіримо, хто виборював три перші позиції 7 днів тому.
4: Радіочарт ТОП 40.
5: Третя сходинка «Відколи» від Антитіл. Далі була Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». І на троні тоді був Макс Барських з композицією «Закоханий».
6: Сильно закоханий в тебе.
5: Що ж, тримаємося на шляху до переможців тижня теперішнього. Дізнаємося, які зміни відбулися серед музикантів.
4: Радіочарт ТОП 40.
5: 20-та позиція «Бумбокс. Залишайся».
7: Залишайся.

«Залишайся від бумбоксу» насправді не залишається на місці. Композиція піднялася на 6 сходинок догори у порівнянні до минулого тижня. Далі справжній старожил наших перегонів – Джері Гейл та її «Додайте гучності». Не знаю, чи відповідають 12 поінтів 12 балам за шкалою Ріхтера, але трусить добряче. Ця міцна композиція вже 35 тижнів дрейфує серед 40 найкращих. Тож слухаємо. Джері Гейл, «Додайте гучності». Боже.

Джері Гейл, додайте гучності. Нагадаю, найвище місце, на яке злітала ця пісня, це 5-та сходинка радіочарту ТОП-40. Тож цілком зрозуміле прохання підсилити звук. 18-та сходинка – це Монатік та його Ода Свобода. Є поступ, є рух. Одна сходинка догори, одна сходинка в напрямку Олімпу.

Усім відомо, що свободу не спинити. Жодні штучні заборони, жодні укази чи постанови не можуть утримати свободу, час якої настав. Тож будемо просто спостерігати, як ода «Свобода» від Монатіка поступово набирає темпу. І, напевно, вже незабаром запанує в українському радіоефірі. Тільки 3 тижні поміж найкращих виконавців і вже більшу частину шляху подолано. 18-та сходинка радіошарту. Наступний учасник нашого музичного марафону – це Нікіта Кісельов. «Вівтар» – дебют цього тижня.

0: Вівтар від Нікіти Кисельова – це ще одна з численних версій виконання золотого гіта Степана Гіга. Цікаво спостерігати, як різні музиканти знаходять різні форми творчого переосмислення звукової доріжки. Далі за нашим списком на 16-й сходинці Даміано Давід з піснею «Next Summer», а 15-ту тримають за собою ще одні новочки цього тижня – «Бібі Рекса» та «Faithless» – «New Religion».
1: Реклама на Blitz FM.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: ЮСК – ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Радіочарт Топ-40 знову в ефірі, і далі наступні претенденти на музичні лаври цього тижня. На 14-й сходинці Святослав Вакарчук і Шумеї, там, де немає людей. Це одне з найкарколомніших падінь за останні 7 днів. Композиція втратила одразу 10 рядків нашого списку, і з 4-го опинилася на 14-му місці. Але, як твердять досвідчені, без падіння не буває злетів. Тримаємо кулаки міцно за хлопців. Святослав Вакарчук і Шумеї, там, де немає людей, далі в ефірі. Сьогодні.

там, де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумеї щойно були з нами і подарували в чергове свою зворушливу пісню. Наступна зупинка, 13-та сходинка, це Макс Барських з піснею «Сльози». Я не

Другий тиждень поспіль на 13-тій позиції залишається Макс Барський з композицією «Сльози». Хто знає, може це просто короткий перепочинок перед зривом на самісіньку гору. Я думаю, що ця композиція ще себе покаже. На 12-тій сходинці розташувався Tame Impala з піснею «Дракула». 11-та позиція – за «Златий Огневіч» та її «Королевою драми».

Злата Огневіч і її королева драми покращили свої позиції на 3 сходинки. Із 14-ї перестрибнула на 11-те місце. Далі ще одне відкриття цього тижня. Вікторія Ніро, «Ало, це хто?». Цей потужний вибух стартує під номером 36.

0: Алло, це хто? Вікторія Ніро. Ще одна дебютантка цього тижня. Уважно стежимо за просуванням цієї пісні до найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. А далі у нас перерва. Залишайтеся з нами.
1: Радіо Блиц ФМ.
0: Вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Це Радіочарт ТОП-40. Далі ще один вражаючий стрибок протягом всього 7 днів. Володимир Дантес вривається в першу десятку зі своїми лайками. Якщо б...

9 тижнів поспіль в радіочарті і протягом лише останнього 17-те місце перетворюється на 10-те. Лайки вже вдруге допомагають Володимиру Дантесу опинитися в десятці найкращих. Так само в десятці найкращих продовжує триматися і фанат Альони Омаргалєвої. Хоча трохи їй довелося поступитися місцем в рейтинзі. З 8-ї сходинки Олена зробила крок назад і тепер задовольняється 9-тим рядком. Слухаємо.

Фанат і Альона Маргалєва передають естафету Івану Люленову та його іконі. Дебют цього тижня і одразу постріл в десятку. Восьме місце нашого радіочарту. І лишається тільки спостерігати, що буде далі. Адже такий потужний старт багато обіцяє і музиканту, і його прихильникам. Іван Люленов – ікона.

Сингл «Ікона» від Івана Люланова, який ми щойно послухали лише за перші два тижні, зібрав понад мільйон переглядів на YouTube Music. Пісня стрімко увірвалася у топ-10 Apple Music і має всі шанси подолати і найвищі сходинки нашого радіочарту. А ми йдемо далі. Сьома позиція – це Макс Барських з піснею «Закоханий». Шоста – Віталій Козловський та його «Шекспір», який буде далі в ефірі.

0: один виконавець, який суттєво покращив свої результати у порівнянні до минулого тижня. Ще на початку червня Віталій Козловський тільки-тільки настукав у двері першої десятки, утримуючи 11-й рядок переліку. А вже зараз обіймає 6-ту сходинку нашого радіочарту. Також свої позиції покращила Тіна Кароль. Здатися ти завжди встигнеш приніс їй 5-те місце. А ось Антитіла та їхня відколи з 3-го посунулися на 4-те. А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків кіно та реклама вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Місто дихає.

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. І настав той час, коли буде оголошено призерів, тобто представників нашої першої трійки. І як ви здогадалися, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. На третьому місці, поступившись лише однією сходинкою, опинилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». Ой!

Вже 27 тижнів поспіль триває цей стан ейфорії, якого ніяк не позбудеться Альона Маргалєва. Але я теж не позбувався би на її місці. Адже саме ця пісня «Неп'яна закохана» дозволяє утримувати співачці на горі нашого чарту так довго. І не просто на горі, а у трійці найбажаніших. Друга сходинка, і тут у нас зміни. Мама Ріка з піснею «Полюбила». Я

Лише тиждень тому мама Ріка і її полюбила тільки-но дісталися першої десятки. І вже сьогодні ми бачимо її зі срібною медаллю на другій сходинці п'єдесталу. Привітаємо співачку з таким успіхом. Та звернемо свій погляд на ще одну майже несподіванку або приємний сюрприз. Запальне дерево та їхня енкарапіста подолали зараз 6 сходинок. І від сьогодні маємо нового лідера.

0: Дерево «Енкера Піста». Саме цю пісню найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Що ж, побажаємо всім новачкам на своїх позиціях, як мінімум, утриматися на них протягом наступних 7 днів. Врешті, далі тішите нас якісною українською музикою. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску Радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Реклама на Бліц FM.
3: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
4: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ – максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
5: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Головне радіо міста.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК – ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

Тракторист Іван кинув пити і за тиждень почав припоминати, що 10 років тому приїхав у це село просто порибалити.

0: Погода.
1: 15 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
2: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки всі до тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Спочатку

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська запустили по Україні 98 безпілотників різних типів. Підрозділи ППО перехопили більшість ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Противник атакував ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронами-імітаторами. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Оборонцям вдалося збити або подавити 91 безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Державна прикордонна служба України станом на сьогодні не фіксує провокацій на придністровському сегменті кордону з Молдовою. Водночас нині триває посилення цієї ділянки. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Втім, Демченко додав, що нині Україна продовжує укріплювати цю ділянку кордону. Напрямок загалом посилений різними складовими сил оборони України. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив, що Збройні сили країни перехопили нафтовий танкер, який намагався пройти через Ла-Манш. Операція була успішною та стала черговим ударом по так званому російському тіньовому флоту, який використовується для обходу санкцій і фінансування війни проти України. Стармер зазначив, що так Лондон сигналізує тим, хто сприяє війні Росії проти України, що Британія не дозволить приховувати подібну діяльність. Поки Путін керує Росією, досягти міцного миру в Україні буде вкрай складно. Про це сказав колишній командувач Об'єднаного оперативного командування Канади генерал-лейтенант Крістофер Коутс. Коутс підкреслив, що дедалі скептичніше ставиться до думки, що територіальні поступки можуть забезпечити щось довготривале. У селі Запруддя відбулася виїзна зустріч фахівців відділу служби раннього втручання Центру соціальних служб Прокетнянської селищної ради з дітьми та їхніми батьками на тему «Гра як інструмент домовлення». Під час заходу учасники ознайомилися з простими та ефективними іграми та вправами, які сприяють розвитку мовлення, комунікації, уваги та пізнавальних навичок дітей. Фахівці продемонстрували практичні заняття, які батьки можуть легко використовувати у повсякденному житті для підтримки гармонійного розвитку своїх дітей. Особливу увагу було приділено ролі родини у розвитку дитини, адже саме батьки є найважливішими партнерами фахівців і головними помічниками у формуванні нових навичок.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку. Арку Олександрія.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
6: Радіо Бліц.

0: 15 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
1: Погода!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: don't get along.
1: Ти ж психолог. Life Manual з Василісою Левченко.
2: Як відрізнити депресію від довготривалої втоми?
3: Відповідь на це питання схована у самому питанні. Якщо у вас довготривала втома, то вам допоможе відпустка. Або вам допоможе просто відпочити, виспатись, передивитися розклад, передивитися спосіб життя, потурбуватися про себе. Скоріше за все, якщо у вас вже депресія, то ці заходи не допоможуть.
1: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.
3: I want a big gelato. I want to see Nevada. I want to travel a lot. I want to be Bogota. I want to have all them privileges and fame. To buy my own planet and give it my freaking name.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Погода.
1: 15 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відсотків на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
4: Кіно на дивані. Вітання, кіномани! З вами Володимир Дяченко, і я ретельно підготувався, аби підкинути вам безмежно прекрасну ідею, що подивитися сьогодні ввечері з друзями або коханими. Фільм, що тримає в напрузі від початку аж до фінальних титрів. Найкраща пропозиція. Неймовірна естетика, кожен кадр просто милує око, і настільки заплутаний сюжет, що ви точно схочете передивитись це італійське кіно знову і знову. Уявіть, Вергілій Олдман, керуючий директор провідного аукціонного будинку, у секретарі в секретному залі своєї вілли зібрав сотні безцінних картин різних епох. Одного разу таємнича жінка просить Віргіла продати антикваріат її сім'ї, але Олдман зацікавлений не тільки предметами старовини, його все більше зачаровує сама жінка. Загадки, таємничі елементи, що потрібно зібрати докупи, підступні друзі – все складається у шикарну картину, варту вашої уваги. Чому ще варто подивитись найкращу пропозицію? Головна тема фільму – роль мистецтва і вимислу в людському житті. У кожної подробиці є частка справжності, стверджує герой Джефрі Раша. І нам варто переконатись у справедливості цих слів. На сайті інтернет-бази фільмів пропозиції присвоєно рейтинг 7,8. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму! Кіно на дивані!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Feeling my way through the dark.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію. Повідомляється, що від початку доби відбулося 179 бойових зіткнень. Ворог завдав 65 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили до ураження 6,5 тисяч дронів камікадзе та здійснили 2200 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що після завершення контракту військовослужбовцям гарантовано надаватиметься відстрочка. Її тривалість визначатиметься не тільки залежно від типу контракту, але й за рахуванням попереднього терміну служби та досвіду участі в бойових діях. За словами міністра, принцип нового підходу базується на справедливості. Чим довшою була служба військового, тим більший період відстрочки він матиме. Однаково для всіх гарантованою буде відстрочка тривалістю півроку. Подальший термін залежатиме від деталей контракту та тривалості служби. Уряд працює над збільшенням фінансової підтримки прифронтових громад. Найближчим часом буде вирішено питання розподілу додаткових дотацій місцевим бюджетам, що зазнали негативного впливу від збройної агресії. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Сьогодні у громадах прифронтових областей проживають понад 6 мільйонів людей. Попри щоденні російські обстріли, там продовжують працювати школи, лікарні, підприємства та комунальні служби. Наш пріоритет – забезпечити людям належний рівень підтримки, зберегти стійкість та економічну активність прифронтових громад, йдеться у повідомленні. Свириденко додала, що уряд уже реалізує комплексний пакет із 60 програм підтримки для прифронтових територій. Угорщина та Україна офіційно оформили угоду щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті. Про це повідомив угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр. За словами Мадяра, українська сторона в офіційній дипломатичній ноті взяла на себе зобов'язання виконувати всі положення угоди, а також включила їх до плану дій щодо меншин у межах євроінтеграційного процесу. У селі Запруддя відбулася виїзна зустріч фахівців відділу служби раннього втручання Центру соціальних служб Прокетнянської селищної ради з дітьми та їхніми батьками на тему «Гра як інструмент домовлення». Під час заходу учасники ознайомилися з простими та ефективними іграми та вправами, які сприяють розвитку мовлення, комунікації, уваги та пізнавальних навичок дітей. Фахівці продемонстрували практичні заняття, які батьки можуть легко використовувати у повсякденному житті для підтримки гармонійного розвитку своїх дітей. Особливу увагу було приділено ролі родини у розвитку дитини, адже саме батьки є найважливішими партнерами фахівців і головними помічниками у формуванні нових навичок.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Правда.
1: 15 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє Україні.

0: може тільки любов.
1: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
2: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
1: На Бліц FM. Слухай всередині години.
3: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот» 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар», вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя. 067-443-58-26.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
8: Радіо

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Кюлоти – вкорочені вільні брюки, які розширюються від стегна, та, як варіант, елегантно перетворюються в спідницю. Це і є брюки довжини міді, тобто трохи нижче колін. Найбільш модні екземпляри – з завищеною талією. Найбільш комфортні – на поясі резинці. В офіційно-діловій сфері їх доповнюють жакетом та туфлями-човниками. У неформальній – кроптопом і кедами.
0: Фешеніста!

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків дійсно старитому вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Blitz FM.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ. Сьогодні хочу збагатити вашу мову цікавими словами. Робіть гучніше та заносьте до вашої скарбнички круті українські слівця, що зроблять ваші промови супер яскравими. Почнемо зі слова «анітелень». Воно означає ні звука, ні слова. Попросіть дітей посидіти хоч кілька хвилин «анітелень», і вони точно на трішки замовкнуть, поки будуть шукати значення цього слова. А нам не обов'язково сидіти «анітелень», ми вже можемо підспівувати наступному хіту на Бліц-ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
8: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І знову цікаві українські слова, що прикрасять вашу мову. Як вам слово «цмулити»? Воно означає пити щось із насолодою. Уявіть собі ідеальну картину. Ви зараз десь на узбережжі моря цмулите прохолодний коктейль. Якщо це насправді так, то ми можемо хіба що вам позаздрити. Насолоджуйтеся моментом.

0: 15 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному у імені Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
1: Погода.

Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію чому, я відпустив ту кору.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І про ще одне фантастичне слово – уторопати. Як звучить, тільки вслухайтеся. Уторопати означає зрозуміти, сприйняти зміст сказаного чи написаного. Ви ж второпали, про що йдеться, правда? Будьте з Шо-шо-шоу та дізнавайтеся про дедалі більше красивих українських слів і висловів. Нехай ваша мова лється, як прекрасна пісня на Blitz FM.

0: Hits FM. 067-280-4030.
1: Ранковий ефір на Blitz FM.
2: Ранкова білка. Прокинься і співай.
3: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
4: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
5: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
3: Я розумію, про що ти.
4: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
5: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
3: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
5: Гороскоп.
4: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
3: О, зарплатню дадуть.
4: Можливо.
5: Шоу-бізнес і курйози.
3: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
5: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
3: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
4: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
5: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
2: Ранкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20.93 на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
7: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська запустили по Україні 98 безпілотників різних типів. Підрозділи ППО перехопили більшість ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Противник атакував ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера», «Італмаз» та дронами-імітаторами. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Оборонцям вдалося збити або подавити 91 безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Державна прикордонна служба України станом на сьогодні не фіксує провокацій на Придністровському сегменті кордону з Молдовою. Водночас нині триває посилення цієї ділянки. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Втім, Демченко додав, що нині Україна продовжує укріплювати цю ділянку кордону. Напрямок загалом посилений різними складовими Сил оборони України. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив, що Збройні сили країни перехопили нафтовий танкер, який намагався пройти через Ла-Манш. Операція була успішною та стала черговим ударом по так званому російському тіньовому флоту, який використовується для обходу санкцій і фінансування війни проти України. Стармер зазначив, що так Лондон сигналізує тим, хто сприяє війні Росії проти України, що Британія не дозволить приховувати подібну діяльність. Поки Путін керує Росією, досягти міцного миру в Україні буде вкрай складно. Про це сказав колишній командувач Об'єднаного оперативного командування Канади генерал-лейтенант Крістофер Коутс. Коутс підкреслив, що дедалі скептичніше ставиться до думки, що територіальні поступки можуть забезпечити щось довготривале. У селі Запруддя відбулася виїзна зустріч фахівців відділу служби раннього втручання Центру соціальних служб Прокетнянської селищної ради з дітьми та їхніми батьками на тему «Гра як інструмент домовлення». Під час заходу учасники ознайомилися з простими та ефективними іграми та вправами, які сприяють розвитку мовлення, комунікації, уваги та пізнавальних навичок дітей. Фахівці продемонстрували практичні заняття, які батьки можуть легко використовувати у повсякденному житті для підтримки гармонійного розвитку своїх дітей. Особливу увагу було приділено ролі родини у розвитку дитини, адже саме батьки є найважливішими партнерами фахівців і головними помічниками у формуванні нових навичок.
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія виданого лицензії рекламного України 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Blitz Fun. Турист Іван кинув пити і за тиждень почав припоминати, що 10 років тому приїхав у це село просто порибалити.

0: тебя.
1: 15 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному імені Феста Віта Богуславії очікується мінлива хмарність. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: 22 година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію. Повідомляється, що від початку доби відбулося 179 бойових зіткнень. Ворог завдав 65 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили до ураження 6,5 тисяч дронів камікадзе та здійснили 2200 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що після завершення контракту військовослужбовцям гарантовано надаватиметься відстрочка. Її тривалість визначатиметься не тільки залежно від типу контракту, але й за рахуванням попереднього терміну служби та досвіду участі в бойових діях. За словами міністра, принцип нового підходу базується на справедливості. Чим довшою була служба військового, тим більший період відстрочки він матиме. Однаково для всіх гарантованою буде відстрочка тривалістю півроку. Подальший термін залежатиме від деталей контракту та тривалості служби. Уряд працює над збільшенням фінансової підтримки прифронтових громад. Найближчим часом буде вирішено питання розподілу додаткових дотацій місцевим бюджетам, що зазнали негативного впливу від збройної агресії. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Сьогодні у громадах прифронтових областей проживають понад 6 мільйонів людей. Попри щоденні російські обстріли, там продовжують працювати школи, лікарні, підприємства та комунальні служби. Наш пріоритет – забезпечити людям належний рівень підтримки, зберегти стійкість та економічну активність прифронтових громад, йдеться у повідомленні. Свириденко додала, що уряд уже реалізує комплексний пакет із 60 програм підтримки для прифронтових територій. Угорщина та Україна офіційно оформили угоду щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті. Про це повідомив угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр. За словами Мадяра, українська сторона в офіційній дипломатичній ноті взяла на себе зобов'язання виконувати всі положення угоди, а також включила їх до плану дій щодо меншин у межах євроінтеграційного процесу. У селі Запруддя відбулася виїзна зустріч фахівців відділу служби раннього втручання Центру соціальних служб Прокетнянської селищної ради з дітьми та їхніми батьками на тему «Гра як інструмент домовлення». Під час заходу учасники ознайомилися з простими та ефективними іграми та вправами, які сприяють розвитку мовлення, комунікації, уваги та пізнавальних навичок дітей. Фахівці продемонстрували практичні заняття, які батьки можуть легко використовувати у повсякденному житті для підтримки гармонійного розвитку своїх дітей. Особливу увагу було приділено ролі родини у розвитку дитини, адже саме батьки є найважливішими партнерами фахівців і головними помічниками у формуванні нових навичок.
1: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц ФМ.

0: слухає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, навіть того.
2: Разом з Blitz FM. Blitz Fun.
3: Все більше сучасних жінок відкривають для себе другу пляшку вина.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц

Madhouse, друзі, дякую, що ви з нами, зі мною і з Тіною Кароль. Як і обіцяла, продовжую оповідку про сходинки до успіху майбутньої співачки. Під час навчання у школі маленька Тетянка, саме таке справжнє ім'я зірки, виступала на усіх можливих сценах Франківська. Тоді з'явилася і її мрія стати артисткою всеукраїнського масштабу. У 15 років артистична і смілива дівчина робить важливий крок назустріч своїй меті, їде до Києва і вступає до Вищого музичного училища імені Глієра. У 19 Тіна з успіхом закінчила училище, а на 4-му курсі навіть стала стипендіаткою Верховної Ради. Може закластися, ви не знали, що у Тіни Кароль є ще одна немузична освіта. Співачка заочно закінчила Національний авіаційний університет, факультет менеджменту і логістики. Такі справи. Ще багато несподіванок трохи згодом, після паузи від музичної редакції Blitz FM. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус на місці. Починаємо розповідь про чергову мегастар зі світу музики. Сьогодні наша героїня ніжна, тендітна, чарівна та неповторна жінка з незмінною червоною помадою на вустах Тіна Кароль. Тетяна Григорівна Ліберман. З цим ім'ям народилася майбутня зірка, і сталося це 25 січня 1985 року. Рідне селище дівчинки Оротукан Магаданської області. Там сім'я Ліберман опинилася через відрядження батьків. Ніхто з членів сім'ї не мав відношення до музики. Батько і мати співачки за освітою інженери, старший брат Стас – юрист. У 6-річному віці Тіна Кароль з сім'єю переїхала в Україну, в Івано-Франківськ, де навчалася майбутня зірка. І як почалася її блискуча кар'єра – за кілька хвилин у «Артхаус».

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаус. Ви з нами, значить, ви любите музику і захоплюєтеся найкращими музикантами світу. Сьогодні проводимо час у товаристві красуні та розумниці Тіни Кароль. Здається, зірка постійно на телеекрані, і ми знаємо про неї все. І як вона виборола срібло на новій хвилі у 2005-му, і як посіла сьоме місце на Євробаченні 2006-го. А от перший успіх залишається поза увагою. 2003 року Тіна вперше взяла участь у мюзиклі «Екватор», де їй дісталася партія Леді Гамільтон. Вона навіть схудла заради цієї ролі. Відтоді у доробку співачки ціла низка успішних мюзиклів та спектаклів. У 2005-му Тіна була запрошена в якості солістки в ансамбль Збройних сил України. Білява красуня відвідала з виступами Ірак і Косово, за що була прем'єрована орденом за миротворчі місії. Про інші нагороди Тіни Кароль можна писати окрему статтю на Вікіпедії, а можна послухати продовження артхаусу за кілька хвилин. Чекатиму з цікавинками.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, присвячений Тіні Кароль. Дякую, що лишаєтеся на хвилі Бліц FM. Як і обіцяла, зараз про нагороди співачки. Часом цікаві, а часом зовсім несподівані. Почалася нескінченна зіркова хода з фестивалю «Співаночка-джазочка». Там у 1996 році Тіна здобула третю премію. З того часу яких тільки конкурсів не вигравала юна зірка. 2004-го навіть був конкурс «Міс Галичина». Вже з 2005-го все почалося по-дорослому. Нова хвиля, Євробачення, потім безліч нагород співачка року, двічі найгарніша жінка України за версією «Віва», а ще найпопулярніша жінка України за версією пошукових систем. Ну і низка державних нагород. Медаль «За працю та відвагу», орден Святого Станіслава, орден Святої Княгині Ольги третього ступеню. Ну і з 2017 року Тіна Кароль – народна артистка України. Підсумуємо усю творчу біографію за кілька хвилин. Лишайтеся з Артхаус!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаус. Це програма про найвідоміших музикантів світу. І сьогодні наша героїня Тіна Кароль. Підсумуємо. Найщиріша і чуттєва зірка вітчизняної естради. Співачка, композитор і автор власних душевних пісень з багатомільйонною армією шанувальників. Зараз Тіна Кароль – зразок стилю і ніжності. Вона не тільки зайняла свою нішу в серцях українських слухачів, але також відзначилася активною участю в благодійних акціях, неодноразово ставала власницею престижних телевізійних і навіть церковних премій, а також розширила межі своєї творчості і зняла кілька музичних фільмів, які були відзначені міжнародними нагородами. Кароль – прекрасна мама, яка пронизує своїми піснями душу, розповідаючи про найсокровенніше. Слухайте чаруючий голос Тіни на Бліц FM. Дякуємо, що були з Артхаус!

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Російські війська запустили по Україні 98 безпілотників різних типів. Підрозділи ППО перехопили більшість ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Противник атакував ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера», «Італмаз» та дронами-імітаторами. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Оборонцям вдалося збити або подавити 91 безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Державна прикордонна служба України станом на сьогодні не фіксує провокацій на Придністровському сегменті кордону з Молдовою. Водночас нині триває посилення цієї ділянки. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Втім, Демченко додав, що нині Україна продовжує укріплювати цю ділянку кордону. Напрямок загалом посилений різними складовими сил оборони України. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив, що Збройні сили країни перехопили нафтовий танкер, який намагався пройти через Ла-Манш. Операція була успішною та стала черговим ударом по так званому російському тіньовому флоту, який використовується для обходу санкцій і фінансування війни проти України. Стармер зазначив, що так Лондон сигналізує тим, хто сприяє війні Росії проти України, що Британія не дозволить приховувати подібну діяльність. Поки Путін керує Росією, досягти міцного миру в Україні буде вкрай складно. Про це сказав колишній командувач Об'єднаного оперативного командування Канади генерал-лейтенант Крістофер Коутс. Коутс підкреслив, що дедалі скептичніше ставиться до думки, що територіальні поступки можуть забезпечити щось довготривале. У селі Запруддя відбулася виїзна зустріч фахівців відділу служби раннього втручання Центру соціальних служб Прокетнянської селищної ради з дітьми та їхніми батьками на тему «Гра як інструмент домовлення». Під час заходу учасники ознайомилися з простими та ефективними іграми та вправами, які сприяють розвитку мовлення, комунікації, уваги та пізнавальних навичок дітей. Фахівці продемонстрували практичні заняття, які батьки можуть легко використовувати у повсякденному житті для підтримки гармонійного розвитку своїх дітей. Особливу увагу було приділено ролі родини у розвитку дитини, адже саме батьки є найважливішими партнерами фахівців і головними помічниками у формуванні нових навичок.
2: Blitz News.

0: Блицфан.
1: Сторінка з щоденника 12:00. Обіцяю не їсти, щоб не трапилось. 21:00. Трапилось.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Правда.
1: 15 червня у понеділок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Blitz Fun.
1: Приходь ввечері до мене, порозважаємось.
2: А тато з мамою дозволять?
1: Ні, з мамою навряд чи дозволять, а зі мною можна.

0: Ого, да!
1: 15 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Погода!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію. Повідомляється, що від початку доби відбулося 179 бойових зіткнень. Ворог завдав 65 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили до ураження 6,5 тисяч дронів камікадзе та здійснили 2200 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що після завершення контракту військовослужбовцям гарантовано надаватиметься відстрочка. Її тривалість визначатиметься не тільки залежно від типу контракту, але й за рахуванням попереднього терміну служби та досвіду участі в бойових діях. За словами міністра, принцип нового підходу базується на справедливості. Чим довшою була служба військового, тим більший період відстрочки він матиме. Однаково для всіх гарантованою буде відстрочка тривалістю півроку. Подальший термін залежатиме від деталей контракту та тривалості служби. Уряд працює над збільшенням фінансової підтримки прифронтових громад. Найближчим часом буде вирішено питання розподілу додаткових дотацій місцевим бюджетам, що зазнали негативного впливу від збройної агресії. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Сьогодні у громадах прифронтових областей проживають понад 6 мільйонів людей. Попри щоденні російські обстріли, там продовжують працювати школи, лікарні, підприємства та комунальні служби. Наш пріоритет – забезпечити людям належний рівень підтримки, зберегти стійкість та економічну активність прифронтових громад, йдеться у повідомленні. Свириденко додала, що уряд уже реалізує комплексний пакет із 60 програм підтримки для прифронтових територій. Угорщина та Україна офіційно оформили угоду щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті. Про це повідомив угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр. За словами Мадяра, українська сторона в офіційній дипломатичній ноті взяла на себе зобов'язання виконувати всі положення угоди.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: У селі Запруддя відбулася виїзна зустріч фахівців відділу служби раннього втручання Центру соціальних служб Прокетнянської селищної ради з дітьми та їхніми батьками на тему «Гра як інструмент домовлення». Під час заходу учасники ознайомилися з простими та ефективними іграми та вправами, які сприяють розвитку мовлення, комунікації, уваги та пізнавальних навичок дітей. Фахівці продемонстрували практичні заняття, які батьки можуть легко використовувати у повсякденному житті для підтримки гармонійного розвитку своїх дітей. Особливу увагу було приділено ролі родини у розвитку дитини, адже саме батьки є найважливішими партнерами фахівців і головними помічниками у формуванні нових навичок.
1: Бліц Ньюс.

0: Погода.
1: 15 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність. Можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Блиц. Погода.

на підборах і зупереджені стигми. Хоч вона не стих, то трима часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Привіт усім, я Віталій Козловський. Слухайте мою нову пісню «Про нас» на радіо Бліц FM.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Шоу Слав.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Слухай цілодобово, попри блекаути, гарячі хіти і найсвіжіші новини. Заряджайся оптимізмом і незламною вірою у перемогу. Blitz FM. Blitz FM.
2: Wake up, I don't know where I am. Remember you, but still don't understand. One step, two step back to use my plan.